0: རེད རྒྱ རེད རེད
1: རེད
2: རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད

0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ལོམ ཅིག ལ ཤར་གཱ ཐོམ ཁན ཐམ ཅལ གོང ཚོ ཁྟང དན ཤེ ཤིར ཏེ དེབ་ཏན ཅི སོལ་རི ཅ་ ནོམ པམ བལ ཆེར ཡོལ ཨབ་དན སམ ཅི ཁར ཡལ ཏན ཁལ ཅི ཡིགསམ ནང ཏ ཁྱོམ ཡི ཁར གི ཁར་ནི ཤམ སལ ཏར ཡིན སམ ཅི ཅན ཅིག ཏ རི མང དང ཛེཤ་ཏིག ཨང ཅང ལེཁོང སོ ཅི མང སོར གོལ གི ཛེཤ་ཏིག ཤེ ཡལ ཏ་ཤི ཏོན ཏབ དང ཏོབ་དན ཅི ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
1: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
2: Cheche, dhalzila rangmi lam kare, ngasi nyamu khtam chindorhu che lap shen. Dhalzila lam tun.

ཁྱི ཕྱད མི དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང

0: ཁྱི དང ཁྱི དང
1: གོང ཞིང ཚོགས པ ཚོང ཞིང ཅིན ཨ ཡོན ལན ཁང དང ཚོང ཞིང ཅིན ནག ཞུན Xiangqin yong jir kakak janji loma ngar tong tibja sokchig la pisim ngonjir shepar rukchur shi. Mangji losu rukchur shugni, zo hongfang losu rukchur charji lakhtar shi di. Rukchur maringil lakur sayag jig dang bimar ga tibjib darub shi di. Ngar jir jakab gapong urzong shekhchik ga lopchung lorim dang pur kakak janji loma wamo chikirtong ar gabja shibjibchil la ngigdan rukchur shi padang. Datong rzonjil losu sokchi shabshin donchub shi. Engin losu rambir kakak janji loma gjantag la mgdi, rehnyig lezi chikirikchig nombi, ལོག ལོག ལོག ལོག ལོག ལོག ལོག ལོག ལོག ལོག ལོག ལོག ལོག ལོག ལོག ལོག ལོག ལོག ལོག ལོག ལོག ལོག ལོག ལོག ལོག ལོག ལོག ལོག ལོག ལོག ལོག ལོག ལོག ལོག ལོག ལོག ལོག ལོག ལོག ལོག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁྱི ཚོག ཅིས ཐར་ཁལ
0: བྱེད་པ་བྱེད་ཅི་རིམ་པ་བྱེད་ཤེབ་ཤིར་ལམ་སུབ་ཅིག་དེ་རོགཆུར་ཐོབ་པའི་ལོ་མི་ཆེམ་སང་གི་ནེ་སལ་དང་ལོབ་ཇུང་གི་ཁྲིམ་རི་ལ་ཕྱོགས་ཡོང་ནེ་ཤེབ་ཤིར་བྱེད་པ་དང་རོགཆུར་ཐོབ་པའི་མང་ཐོ་ཚང་མ་འབྲེལ་ལ་སྟག་བི་ཐོག་ཅིག་ཅིར་ཡོང་རིགས་བྱེད་ནེ་ཕྱན་ཚོག་ལེ་རིགས་ཁག་ཁར་ཐར་ཁལ་དང་ལམ་བྱེད་དེ་ཕྱེ་ཕན་མང་གི་ལ་དེ ཐོབ་ཅུང དང ལག་ཏར དང་སུ་ཤིབ་པ་དང ནད་དུན་ ཅེ་རིབ་ཅེ་ཅུང ནེ་ཚལ་ཁ་བཅག་ཤིབ་པར་མ་སལ ཏ་ཁལ་པ་དང ལེ་ཤིག་ཚོ་ཅི་སར་བི་ཐེ་ཚོ་བི་སམ་ཆར་དང ཅེ་ཅལ་ཉན་ཤང མན་དང་སར་ཡེ་ཤིབ་དང ཅེ་རིབ་ཅེ་ཐུབ་ལ་ཤིམ་ཅིག་བྱི་ཚོང་དལིབ་དང་དོན ཐོབ་ཅུང་ཐོ་སུ་པེ་བི་ཚན་ལ་ཤང་ཅིན་ཡོང་ཅེ་རམ་པ་སུ་སི་དང་སྟ་ཅིག་ཅི་ནེ་པ་དོན་ཅི་གུན་ཅི་པ་ ཡིན་ཅུང་ཤེ་དེ་མང་ཚོ་སམ་ཤིག་ཤེ་པ་ཨ་ཅ་ཅུང་གང་དལིམ་ཤིབ་པ་དང རང་གལ་གང་མང་ཚོ་ཅེ་ཏ་ཁལ་དང་ལེམ་ཤི་ རིམ་པ་སུ་སི་ཏ་ཁལ་བི་རྒྱན་ནམ་ཅན་ཅི་མང་ཅན་དོ་ལུ་ཚོ་དད་དང་ངེ་ཐོ་དན་ཚོ་ཅི་མང་ཚོ་ཅ་རེན་དོ་ལ་ཚན་ནང་ཤི་ཤང་ཅན་དང་ཡེ་ལོབ་ཅུང་ལོབ་སུ་ཤ་བི་ཆེ་དུན་ཅན་ཅི་མེར་ཏ་སེ་ཅུ་ཤེ་དེབ་ལ་པ་དང་ན་དུན་ཅེ་ཅིག་ལ་ཤ་གན་དེ་དང་ཤི་མང་ཚོ་ཅི་ཚོ་ཐབ་རུ་ཤི་ཚོང་དལི་ནན་ཅི་དང་དོན་ན་གོན་ཅན་ལོབ་སུ་དང་མ ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ནདུན ཁུང ནི རྒྱུབ ཁལ ནས ཚལ ཡར ཤི ཁང སང སུ སུ དང ལེ ཁུང སུ སི སློབ ཅུང སློབ སུ ཤབ ཆེ དུན ཟན དེ ངན ཁར ལུན ཐུན ཚོང དེ ཤི
1: ཉེ ལམ ཚོང ཤང ཅིན ཚོང དུན ཐེན གི ཚོར ཁང ཆེམ ཚང སོ དུན གྱི ཚོང རྟགས དོ དམ

0: ནམ་ཅི ཏམ་བར་ཅི གི་པི མ་ཅི ཏ་སམ་ཅིང ཡིན རྒྱ་ཅི ནག་ཅི ནམ་ཅི ཏན་ཤོ ཕིན་ཅི རིག་པི ཟོང་ལིག དང ཚན་ཤུལ སམ་ཅི རྒོང་པ ཁ་ཅིན ཚན་རིག དང ཐམ་པི གོང་ཕལ ཏ་བ་ཅི ཅི བསམ་དོར ཏག་ཅི ཏི དེ ཕེསམ དང ཏ་སམ ཉིལ ཚན་རིག དང ཐམ་པི རིག་པི ཟོང་ལིག ཅི རྒྱ་ཁ ཁ ཁ་པི དང ཏར་ཅི གི་པ དང ལོར་ཅི ཅི ཅིན ལ ངེན་ཅན ཡང་ ཏག་ཤེ པི དང ཏབ ཅི གི་ ལ རྒྱ་ཅི རྒྱ་ཁ ཉི ཚལ ལ དང ཚུལ ནག་ཁལ སམ་པི དང ཏར་ཅི ལ གི་ཁ རྒྱ་ཅིལ མེ་པར རོལམ ཅི དང ཚུལ དང རིག་པི ཟོང་ལིག ཅི དང ཚུལ ལམ་ལིག ཅི དང ཚུལ ཅི ཆེར ཏོང བ དང དང་གང གོ་ཅི རྒྱ་ཅུང ཤེ པི ད་སམ ཆེར ཏོང ཡི ཐོ་ནི ཏི ཁ་ཏན ཏ དང་ གར ཅིསམ ཅང ནི ཀྲུང གུ ཆ་ཅི དང པི ཅེན སོ རང་ལིག ཅི ད་ར ཆ་བ ལབ་ཅིན ཐོམ རབ ཅང གི
1: ཨ་ནི པ རྒྱ་ཅི ན་ཇུ ནམ་ཅི ཉེ་པར ཏ གོ་ཕར འཇོན ཐང ཇོང ཁི ཐོབ ཇོང ན ཡར་གི ཚར་ལུང ཤོང པི གེ ཁ་ ད་ བ ཡིན པ དང ལགལེན ན འཇོན ཐང ཅི པིན ཅི གོ ཡིན ན་ཇུན ཅི ཤང ཚེ དང འཇོན ཐང ཁི ཀྲུང གི ཕེན དན ངོན ཅི ཡོང བི རིམ ལ ཐ་གར ནི པ ཐོན ཅིན ཤེལ ན་མི ཤ་དམ ཁུ ལ ཨ་ཇང པ ཇམུན ཅ ལ ཡོན དན ད་མུ ཇིན ཟར བ དེ ཨ་ཇང པི ཧིབ ཤན ཇམུ ཁང བ དང ཅ ལ འཇོར བི ཡོན དན ད་མི ཌི དང ཅ བི སབ ཅང ཡང པི ཧིབ ཤ ཡོན དན ཅན ཐ ནི ཐན ན ཨ་ཇན ནི ལི ནི པ ཐོན ཐ པ དང ཡོལ ན་ཇོ ནམ ནེ ཐོབ ཇུང གར ཟོ དེ དེ ཁབ སནི པི གང ཡམ པི ཐོབ ཇུང ཤ ཅེ ལེང་གན ཟོ་རུན ཟང གི པ དང ཐོབ ཇུང ཤ ཅེ གན ཐ ཤི དང ཉང ཏོ ཁ ཚོབི ཡེ ཏེ ཏང ཁལ་ཚ གི ཁ ཕིན དན ནེ ཐོབ ཇུང དེན ཇུང ཨ དང ལེ དོ ནེ ཇོན ཐང ན ཏེ ནིན ཇབ གི པི ཤ ཏ བན ཟ གི པ དང ཇེལ ཐོབ ཇུང ལ ཟོན བབ ཤ ཅེ དེ ལང ཚུ ཉེ ལ ནམ ཕང ཇོ པི གལ ཤི ས ཆག པར ཤ གི པ དང ཇོན ཐང ཅེ ཅེ དེ ལང ཚི ཤོག ཚལ ཇར པི ནི ཏུབ ས ཆག པར ཤ གི རྒྱ ཅེ ན ཇོ ནམ ཅེ ངེ པར དེ དང རབ ཅེན ལ ཤོག གི པ དང ཁན ཛམ ལང ན ཤོག གི ཁ ཁ མང པར ཤོག གི ཁེབ ཤ ས ར གི ཤ པི གེ ཤ ཏུ ཅེ སམ པ ཆེ ར དང ནི གོམ པ ཆན དོ ཐར ཐོབ ཇུང ཤ གི པ དང རབང ཤ ཁེབ ཤ ཐར ཤམ པར ཇུང གི པ མ སལ ད་དུང དེ ཐོ དེ ཁེབ ཤ ས ར གི ཡང ཤ གི པ དང ཨ་དེ་རི ཆེན པི ར གི ཇུང ལི གི ཇུང གི པི མ ཚལ ཧར ཚུང ཆེན པི ནི ཚལ ཡང ཇུང གི ཁ རྒྱན ཆེན མེ པར དེ རབ ཅེ གོམ ཕ དང ལེ དུང ཅ ལང ཤ དང ཐམ པི ཤང ཚེ དང ནི ཚལ ཆེ ར དུང གི ཨ་ཇང ཅེ དོན དེ ཡོང ཅེ ཡིན ཆུང ཤ དེ ཨ་ཇར མ ལ སམ ཅི དང མང ཚོ ཚོ དེ སམ ཅི ཁི རྒྱ་ཅི གུན ཅེ དང ཅེ ཚོ རང དེ ཅེ དང རབ ཅེ ནི ཚེ ཅེ ཨ་ཇེ ཐུ ཆེན པི ནང དང ཅེ ཚོ ཅེ ལོབ ཅ ཆེན མི ནང དེ སགབ ཅེ ལ དར སམ ཅི ཅང ཅེ ཡར དེ སབ ལང དེ ཧར ཚུང ཅེ གུ ཆེན པོ ཆོ ཅང ལེ དུ ན ཅེ པོ ཁར ནི པི ཨ དོང དག ཅེ ག བ ད བར ཅ བར ཤ ཁི
0: ཁསམ པ རྒྱ་ཅི ནག ཅེ ནམ ཅེ ངེ པར དེ ཁསར ཏུ དང ཁསར ཅེ ཕོ པ ཤ ཁི ཁསར ཏུ ན མར གི དར ཅེ ཡོང ཡི ལ ཤུ ཁ ད བ ཡིན པ དང རྒྱ་ཁབ དར ཅེ གོང ཕལ ཁ ཏོང བ 중화 머릭 제삽정 지피 머릭 제프케탕 영이네 대영 녀르 흑사르치 님진 흑사르 흑사르이 칼라 흑사르치 시세르 아르타르이네 초안르 녀신 왕컴 잔땅 오디와 총라 참큰 진존트 멍쿠르라 쯤을 터타 잔땅 르칼디 그젠땅 롱추라 랑둔 칸치 쭉신저비 솔메퍼 ngali mangwi korkum na khsartu lam ki patan khsartu bshi popi chewrun kor yung arile nagjin na fchen tsugtang gar chestu chekhi tang khsartu chip samba chekhi chema tsugim bina khsartu tang khsartin chem dendar wa bshi gipaldi yine རྒྱ་ཅི ནག་ཅི ནམ་ད་ ཀིན་ཅིན གོ་མ་བྱེ ཕོ་པི ལོ་པུར གི་པ་དང སམ་དོ ཅང་ཅུལ ཁ་ཏོང་ཨ་དང དེ་བཏན དན་ཅུལ བྱེ ཕོ་གི་ལ ལ་བྱ་ ཀིན་ནི ལེན་ཤིང སོན་ཅིལ ཡར་ཅུམ བྱེ ཕོ་གི་ ཁང་ ངོན་ཤུང ཅིན་ཅིམ བྱེ པི མང་ཅིར དང དེ ངོན་ཤུང ལི ཐོགེ ཅེ ལོ་ཏུབ ཅེ འབོར་ཅི གི་པ་དང ལང་ཅི ཤི པི དག་ཀི ལང་ཅུ ཁོན བར་བི རྒྱ་ཁབ དང མ་རིག སང་ཅི བྱེ གི་ ཨར་ལ ཐིན་ན ལམ ཅེ ཅིང ཆལ ཐིན་ན ཕ་སམ ཁ་ཅན བི ལོ་ཏུབ དང གི་པ་དང ཁ་སར་ཏུ ཅི དོན་ ཏར སོན་ཅི ཅེ འབོ དང ཧ્વાང་ར ཅེ འབིམ དང དབ ཅོ གི ཨུདེན་པ ཏོ་ཉིར དང ཅེ བ ཏོན དེན ཅེ ནམ་ཅིར ཟོང་ ནི རང་ཅི ལེགནི སགཞེ ཚཁ་པི ཁ་སར་ཏུལ ཁ་སར་ཅིན ཅེ ཆོ་ཏ རྒྱན་ཅིལ མེ་པར ཉམ་ཉུང སོགཞུག དང ཅམ་ཅི སོན་ནི ཤ་ཡ་གི
1: ཨབཞབ་ རྒྱ་ཅི ན་ཇུ ནམ་ཅི སེམ་ཚ ཁོལ་བི ཁ་ཅིན བཅུམ ཤ་ཡ་གི རར་ཅེ ནོམ་བི ངར་ཁ དར་ལི བཞུང ཤེལ་གི མེ་ཏོ ཏེསུང ཅང་བི སི སར་བ་ཏར མིར་གི ཅེ ཕེན་དན བཟང་ཝན ཛོམ་མེལ ལན་ཅིམ ཅ པ་ཤིག མ་ཡིན པར ཧར་ཐམ བལ་ཐ དང ཁ་ཅིལ བཅུམ ལི བཞུང ཨ་ཤེལ ང་ཚོ རྒྱ་ཁ དང ང་ཚོ མ་རིན དན་ཉིལ ཝལཕུང ཉམ་ཤིན ཅན་ནི གོམ་པ་རེ རེབ་ཅན དང་སང གི དར་གི ཕན་ཚོ ཅེ གོ་ཕང དང ཡག་པ་ནི མ་རུ དང མ་རུ ཅེ ཤེམ་མལམ བཏུ ཤེ དེབ ཤུང ཨ་དང ཀྲུང་ཧ མ་རུ ཅེ ཉམ་མལ རང་ཤ་ཏུ ཅེ བི ཉང་ཏུ ལི ཤུང ཨ་ཤིར ཤེལ མང་ཡར ང་ཚུར གལ ཅེ བི གོ་ཁབ ཅེ ཡོལ ང་ར ཤུང མ་ཉོ བི ཁང་ཡ དང ཇན་ཚུལ ཅང ཅེ ཡོལ ཕེན་དན ངོན་ན ཡོ པ་དང ཨ་དོལ མ ཁང་ ངོན་ན ཡོལ ཨ་རང་གོ ཐོན་ན ཤ་ཏུ ཅེ ཤང ཤ་ཏུ དང དན་ན ཨ་རང་གོ ཐོན ང་ཚུ གོང་ཕལ ཅེ མང་བན ཅེ བི ན རྒྱ་ཅི ན་ཇུ ནམ་ཅི ཟོན་བ ཆབི ཡེན ཅིན ཅེ དེ བཏུ ཐོམལ ཤེཁི རྒྱ་ཅི ན་ཇུ ནམ་ཅི ཏོང་ཤེལ ཇེལཕུང ཨ་ནི ཏབ ཇེལཏར ཤེ པ སེམ་ལ་ ཏམ་པར ཟོང་ནི ཨ་རང་ཅི ལེ་མི་ས ཟོན་བ ལ་ལེམ ཤེ གི་པ དང 穷沙茶山的林果总给了李了总比乐松等再了总比新这期让你就没钱但没动起刚刚了没吃八等刚才能够做些的恰恰先别人等而压根子成家人等内人格住天等着起来就得中的头给八等军腾几期林家了话比也是得起个总理而从其解决了关键就出的着的没三八等林果三万几给八等今天没不是李顿公配且公碰三万几期
0: 而我啊而家亲南军南京年不得乌拉南美比西吉的所中学习中国前期南比建筑让领的而你有怀孕等三比怀孕需要用你单比建筑让领的呢三比是多亏相比没人是人过吞的是干了让是多人几可怕等的人你进得出没比李顿的单进的是中是干完的了南军的单数级南征困境建筑多亏黑呢没人是个黑黑级相称的才是前部是给你的片呢而家里比根据级七次等三路娘级的热的有把的了而家亲南军南京应得比根据级讲话等让是多级根据的公司而尊级根据的娘们级也是新的地方让土地建筑让那个地位人当时台湾这个兄等娘们些给把等哎，内城的建筑界大数的人物大不了东西把些了。三路根据这中共来很能讲的，让土地建起让那个等他们让那个建筑让那个季节三路大不了东西把等哎，而尊级建筑界主要人等历史界根据了，前三个主要人级大不了东西。而给我拉姆这个班长，而得把巴古的尼乱扎西边尼勒西给把等哎，同他玩什么的没菜篮子皮，南极的人物等根据这世界的人物。所谓的学生我就经常学习建筑界层层级学霸等说是大部分学霸等内城的雷锋的头中学霸和尊级当浪下学习霸马克当浪级建筑界干成可乐他什么难得给几个人不是黑茶吧我觉得没学等年轻开心了如果人学比东西等东西忙怎么这把脾气下去的我没托你建筑业绩用我是跟他同意
1: 中华马克家的拉布清用比中级平等的关键学比等等白头学霸呢中间那军林格杰第六节就是一样，工人错别，而且军的罗冲才出的，那个中间平等级别就是国家托付等，老林杰谢过三门半年，军的这里成门平等级三文数给八等，军的罗冲那么大，平等成破八等，平等了二破八，平等了总破八级别等级给行，军的罗冲这里成门中间平等的关键级别段的两千米等不等级起，中间平等级的。家七军的罗冲南了，他们个三边忙些，但不能登记八等。军的罗冲南了，杨德斌就是那十八等，没七十八等，人同十八级级别，托福等啊，罗什么些个了。空错第十等的，我七六七位梅家拉尔加县等，我七六七位麦孟拉尔加县，我七六七位中华马里拉加县级幺八些个坑。罗三十单边登个几省长呢？中期罗什么托学等级去？中国平等阶段，而家七军的罗冲南街，罗志坚干车克里斯姆通给八等，当然包括了有几人，工人从不了下去了有几笔，日不之前就锁定单排等你，等等而家口就立即就可能的，让你就立即用进你等，而这里也耐克了错给八等，而家七军的罗冲南嘛，正在等各种些的，一进来就叫等，关键那是跟等，但能送中就些等进去，而家七军的罗冲南街。平等的关键是不是下边还特着给把等？那来看为国内决策能起些的，一人拿三几个等，哪人拿三几个些给了？哪人叫三路东四的三路东啊等？哪人拿更苦得着些给了？原来罗冲南街永秋前街开平街罗顿村给把等，得了松秋些给把等。而且原来罗冲南啦，亚顿等才能用为可以有任务，还特有正气。
0: 哪人的回不上家？而且原来罗冲南街头中些是没回应把等哎。空气建筑情感之等，萌萌节连读了个县里萌娃可有了。我觉得罗琼南街出等，他那建筑等的，没地验证几内把统计有了。那阵回送进南街，一土一色等，让新的让动，年里钱币也存几些的，让你检查中罗几等三笔多年了，没回下去直接托你。家七个人的罗琼南的，没回一步多笔了有了。那阵打那家口打瓦等，那阵多等打那家口多等等十瓦得了。我是等我你把你送，而且去南军前提出需要把等的，而且去南军前也是没有了。

ཅང ཅོ ལུ ཅི ཡི དེ ང བའི ཚི ཉེར ང ཉེ ཚི སམ ཅེ ཉེ བར ཁ སག སྟན དང ཨར སར ཉེ ཞི འཛམ ཅལ ཚམ ཅན ནང ཅེ ཡིན མ སལ ཨར སར ཀྲུང ཡི ཏེ ཁང ཉམ ལེ ཡོན ཧན ཁང གི ཏེ ཚོ ཐང ཅེ ཅིག པར ཞིག རྒྱ ཤེལ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: 我们的车子很色动我们的车子很色动我们的车子很色动我们的车子很色动我们的车子很色动我们的车子很色动我们的车子很色动我们的车子很色动我们的车子很色动我们的车子很色动我们的车子很色动我们的车子很色动我们的车子很色动我们的车子很色动我们的车子很色动我们的车子很色动我们的车子很色动我们的车子很色动我们的车子很色动我们的车子很色动我们的车子很色动我们的车子很色动我们的车子很色动我们的车子很色动我们的车子很色动我们的车子很色动我们的车子很色动我们的车子很色动我们的车子很色动我们的车子很色动我们的车子很色动我们的车子很色动我们的车子很色动我们的车子很色动我们的车子很色动我们的车子很色动我们的车子很色动我们的车子很色动我们的车子很色动我们的车子很色动我们的车子很色动我们的车子很色动我们的车子很色动我们的车子很色动我们的车子很色动我们的车子很色动我们的车子很色动我们 རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན
1: རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུ

야냐니비 Re, terang jina yang tipa gashji kishkalam dhav jilan diga tanga chi ganaashtam zgra xi zhung zga nye na chamore. Chukhu shong shong chong maga yang nyenbi shorta yiku zgub jangju. Jangyi chu rang nika khisung na yang nyenkur ga chukhu shong shong zhenba xeali. Chukhu shong shong zhenba ga xinu ga ganaashtam ra xi zhung ri zhung ta chong ma chu rang nika jangyi tigina ta nga si ganaashtam maga zi xinju ga. Re, tihan chini jina yang zanjiga gongsang tang tani da tangi chukhu shong shong chong ma Pama tang lan ta hui kang nang a song a, harang ni ka chi lo nang do nu ga si zhong ra ri zhong a yi gu zhig sta ju. Pama tam chi kin jina yang si zhong zhig ra yang na ri zhong yi gu zhig dimi da tang yi si pa tang lan ta nyam lo yi ju. Tan jina ha zan ji ka jina mit ta marung yi cho yi tup cha zhig ra la. Hari, tana chi shun ni jina na shtam zhig a yu kwa zhig a kya tang si la ga tam jil tam zhig a nyan ju yil. Chukhu chong chong chong ma ga yang nyan bi shor ta yi gu zhig zhong a. ཁནས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ

0: Tormun orkul alon tinge di toxsarngir.
1: Yamkhnamba chenamba de moyna. Terang de jersi che da ngabi chi nyersum dang. Jersi che da jabi chi evden. Worsi che da jabi chi evden yinla. Zapen ba shel. Shuni thang di di toxsarngir len chan la sampir gaf se she. ཁྱི ཕྱི མིང གི རྣམ དོན ཁྱི ངེ རྣམ རང བཞིན གྱི སི གོ ལར ཁྱི ཐུ གྱི ཁོ ལམ པར དེ ཅིག ལ མེ རིག ཚོ ནས དང ཕེ ཅིན རོ བའི མང གཞི ཡང ཡིན ཁྱི ངེ རྣམ རང བཞིན ལ སོང ཅུ ཞེ ན སི གོ ལས ཁྱིམ ཞེ སོང ཅུང དང མེ རིག རྒྱམ ཐུ ཕེ ཅིན རོ རྒྱར ཕན ཐོ ཡོལ ལུང ངེ ཆ རང གོ ཅུང ང པང གོ ཚག པའི ལོར ཞི ཅིན ཕིང གི རྒྱལ ཁམ དཔལ ཡོན གོང པིན ཛབ ཚལ ཝ རང རྒྱལ གྱི རྒྱལ ནས གོལ ཤབ ཡི ཅེ ཁང དེ ཅག ལ ཀྲུང གི ཤོ ཤོ ཕལ མང་ར ཉིཏུང ཉེར ཅིག ལི ཤུ བ ནི པོ ཤེང གོ ཚ ཡི ཡོལ མང་ཅ ཛ སམ ཇོང ཡི ལ རྒྱ ཁབ ཅལ ཨ ཆིན གང ཅི བ དོ དམ ཆུ མི པ ལར གང སོང ཅུ ས ཚ ཁས ཤུ བ རྒྱ ལ ཁ ཆེ དང ཆེ ཤི ནི ལོ དེ ཝ ཕམ གང དན དེ ཅོ ཅིན ཡི ཡོལ ཉིཏུང ཅེ ཅིག ལོར མང་ཅ ཛ སམ ཇོང ཡི ལ རྒྱ ཁབ ཅལ ང ཅིག སུལ ཚོ ཤ ད ཤེང གོ ཚ པ ནི བཟུང ལོ ཅེ ཡརང ཚོ མུན ཅི ཚན རིག དང ཐམ བི ཤི རིག ཉུང ཤ ཏོང དང ཤ ར ལ ཧར སུ ཤ ཡར གང དེ དང ནི ཁ་ཡང དང ས་ཞེ ཡ་ཅིག ཅན ཅེ ཅེ ཁམ ཏ ཤུ ཚ ལན ད རྒྱ ཚ དེ སོང ཅུ ཤེ ཐུ རབ དང རམ བར ཅེམ ཅིང ཝན ས ཐོ ཚུ དང ས སུ ར ས ཅི ཡ རིག ཅི ཅང བར ཡམ ཐལ ངང ཅེ མང དུ ཤན ནི མན ཅ ཛ སམ ཇོང ཡེ དེ མ དང རང ཤུང ཁམ ཆམ ཐན ཉམ ལི ཅ ནམ པང ཝན ཀྲུང གུ ནན ཛམ ལང གེ ཅིང ཡེ ནམ མང རང ཅན ཕན སམ ཚུ ཤེ ཅ རྒྱ ཁབ ཅེ ཅི ཤེ ཡན ན ཅེ ཅུ ཤུ ཅེ ཤི ཅིན ཕིང གི ཐོན ཐ ཝར སམ དེ མི རིག ཅེ ཁ ཡོན ལང གང ཁར བི ཐོ ཚལ དེ ཅིང ཡེ ནམ མང རང ཅན ལ སོང ཅུ ཤ ཅེ དེ ཅེཁམ ཁོ윤 ཛེཛཏུང་གེ ཅེཡུང ཆུལ་ཟེགནི ཆ་རིང་གོལ དང་ཤ་གན་དེ་དང་ལ་ ཁོང་གི་ཡ ཇེཆི ཇེཚོ་ཁི ཉམ་ལི་ལ་ཤ་ནན་ནི སམ་དུ་ཤི་དེ་དང་ཨ་དང་ ཏོ་ཤི་ཤི་དེ་དེ་དེ་ སི་གོལི་ ཚེསུག་གེ ཅིན་ཐན་ཚོ་པ ཉམ་ཐན་བྱ་གི་ བིན་བོ་ཁལ་དང་ ཁོང་གི་དན་དོན་ ཅིང་ཡེ ནམ་རང་ཅན་ སོང་ཅུ་ལ་ཤུན་ནོན་ཆེལ ཏོང་གི་ཡ རྒྱ་ཁབ་ཅེལ་ང་ཅུ་ཡིན་བི རང་ཤུང་ སོང་ཅུ་སག་ཁེ མ་ལག་ ཇོ་ཉེར་ངང་ཟེགནི རང་ཤུང་ ཅེཁམ མ་ལག་གེ གལ་ཆི་ཤི་དང་ རང་ཤུང་ཛེཟུང་ཅེ ཐམན་ཅེ་ཆ རང་ཤུང་ཁལ་ཟེགཀ ཉང་ཆེལ ཅིང ཡེ ནམ རང ཅིན ཕན སམ ཚོ ཁི ཅི ཅེ ཁལ ཁུང རྒྱ ཁབ ཅེ ལང མ ལག ནང རམ ཅིན ཅི ཅེ ཁམ དར ན ཧ ཡུན དར ཤི བི ལོར ཅི ཅེ མིག ཅང རང ཕུ དོན པ ནི རང ཤུང ཅེ ཁམ མ ལག ག དོ མི རང ཅིན དང ཆ ཚང རང ཅིན སུང ཅིམ ཤེ བི ཐབ ཅི ཅེ ཏན ཤི ནམ ཤེ ཤི པ དང དེ ནི ཅི ཅེ ར ཆར ངོ ཅི ས ནི སུ སུང ཅོ དང ཨ ནི པུ སུང ཅུ སུང ཅི ཤེ བི ན ཁལ གོ ཅི བར ཅེ ཅུ ཤུ ཅེ ཤི ཅིན ཕིང གི མ དང རང ཤུང ཁམ ཆམ ཐན ཉམ ནི ཅེ ཆེ ཉི ལ ཁོང ད ཆེ ཡོ ལ ཅིང ཡེ ནམ རང ཅིན ལ སུང ཅུ ཤ ཅེ དེ ཉེ་རིག སོང་ཅུ་ནི མ་ལག རང་ཅིན ཅེ སོང་ཅུ་དེ རང་པུར་ཤེ་ཁན ཅེ་ཁམ ཅེ་ཅུང་དེ ཡར་ཅེ་ཅུང་བི ཅེ་ཅུང་ནི ཕྱོགས་དེ ཅེ་ཅུང་དང མ་ལག ཅེ་ཅུང་ ཇོང་སན་ནི ཅེ་ཅུང་ཅེ་ ཤེ་བི ཕྱོགས་སེ་རནི ཀྲུང་གི ཆ་ཆི་དང་བི སོང་ཅུ་ཅེ ལམ་བ་ཤེ་དེ་ཆོལ སེར་བི་ཡེ སེན་ཅན་ བུ་ཅེ་ཅི་ཡེ ཀྲུང་གུ་རྒྱ་དོན ཚམ་རེ་ཕེ་བི་ཁ་ནོ་ཏི སাদি দিছুল দাঙাবি চিনি খনিন জংইং জংজু নিনচিন চেচু দেখুন চি জিগ বি চেজি লেছেন সি জিনপিং গ রিগনি থিসি দং জুশি সি জিনপিং গ টনলেম সি বা টংগু সোম বি শেগু বের গলি দর পেল সি জিনপিং গ রিগনি থিসি সি বি নং জুশি সি জিনপিং গ থলা গা বি রিগনি এ জেনজেন দং পেজি জে ইলসিম সু বি স্টাম জিল দামনি কংগি রিগনি তার না আর জাকু তার বা দং রিগি জুং স্তব না মরিগ তো বি সামজিক সামু দং རིགནི ཁལ་ཞིག ལ ཅེཏི དང དོར་ཅི ཅེ སུགས་ཚ གིན་ཟིམ ཤེ་པི ཐིག་ཅི སམུཅིང ཝན་ཏེ ཨ་ཅེཏི ཏང་ཁན དང ཉན་ཁན་ནམ་ལ ཁོང་གི རིགནི གོང་པི ཤ་ཏེ་བི ཉང་པོ དང ཏུ་ཤི ཅི ཅིན ཕིང་གི རྒྱས་སལ ཅོང་ལི གོར ཅན དེ་ཤི སམི རིགནི ཅར་ཚ་བ སམུ སན་དེ་ ཤི ཡིཁོལ ཏུ་ཤི ཅི ཅིན ཕིང་གི ཐན་ལིམ ཤི་པི ནང ཏུ་ཤི ཅི ཅིན ཕིང་གི རྒྱ་ཁམང་ པི རྒྱས་སལ བདང ཇོན་ན ལོ་ཆུང་ལ ཅང་པི ཐན་ན དང དེ་མན ཛམ་ལང གར་རྒྱ་རི་པི ཁེཅིན ཚོཅིན ཤ་ཁབ དང་པར ཅང་པི ཏེམ་ཅལ ཅན་ཡི སུཁ ཅན ནང་ཐོན ལགབར དམ་ཡོལ་ལ དེ་ལེ་ཡ ཏུ་ཤི ཤི ཅིན ཕིང་གི ཨ་མང་ ཆོ ཅན ཛ་ཅི ལ་ ཁན་ད དང ཨ་མང་ སི མ་ཅི གིན ཐན་ལ ཡར་ ཁན་ ནང་ བི ཡབ ཤན་ཅེ ཅན དེ་ དང དེ་རབ སར་བི ཏུང་ ཁི གོན ཅི ལ ཡེ ཡང དང ཉམ ལི ཉམ ཅེ ཅན གན ཁར བི ཡ ཁ ཅན བི ཟི གིན ཉན ངོན པར ཚོན ཡི ཡོལ ཁ་སོས ཐན དེ ཁང ཤུ མི དེ ཚུ ཁ་ཤ ནོ ཕུ དང ཨ་རས ཡེ ཅེ ཐན ཉམ ཅི ལ ཡོན ཐན ཁང གི ཏུ ཤི མ་ཐི ཡེན ཁ རྒྱ ཁབ ཅེ ཁང གི ཏུ ཤི ལ ཝུ ལོ ཅིན ཅི ཅ དན ཤི ཏར Jelyo Manchina Jinayon Hankunga Ayun Jang Jolu Ji, Danga Vi Ti Nirnganyani Ti Samjanyan Wur, Hasukstan Dang Arasar, Nijin Zamjil Samjanang Jin Burmasil, Arasar, Dongyi Jikung Yamdayon Hankunga Jitsutang Jishikbarishi Jirshel.

ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: teachers going in a digging and that is some cabazina.
1: The Lacandi Angicho, the Long Conanjo, my pizzo, the Long Conanjo, the Shun Tanana, the Long Cor Transona, a new gun, my pig in the command is upon a new mungup, the Laca, the Long Conatrimana singer, though chicken in Dandy, who come on his attach.
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: ཁྱི ཕྱད མ སོ ཐ་ཡ་ཨ་ཤང་གང་ནས་ཅང་མ་སོང་ལ་ཆ་བན་ཅིག་ལ་ཏོང་གང་རམ་བ་ཐ་ཨོ་རེ་རེ་རེ་རེ་རེ་རེ་རེ་རེ་རེ་རེ་རེ་རེ་རེ་རེ་རེ་རེ་རེ་རེ་རེ་རེ་རེ་རེ་རེ་རེ་རེ་རེ་རེ་རེ་རེ་རེ་རེ་རེ་རེ་རེ་རེ་རེ་རེ་རེ་རེ་རེ་རེ་རེ་རེ་རེ་རེ་རེ་རེ་རེ་རེ་རེ་རེ་རེ་རེ་རེ་རེ་རེ་རེ་རེ་རེ་རེ་རེ་རེ་རེ་རེ་རེ་རེ་རེ་རེ་ར
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི ཚོལ ཐོར་གང་ལ ཐོབ་པ་སེ རྒུན་ གོ་ དང་ ནེ་ཟི་ ཁིན་ དེ་ན་ ཏོག་པོ་ ནམ་པ་ག་ ཡང་ ང་ཚུ ཚམ་དནེ་ གོ་ཅིག་ ཡོ་ནུག་ ཚོལ ཐོར་གང་ལ ཐོབ་པ་སེ རྒུན་ གོ་ དང་ལེན་ དེ ཕན་ཚན་ན་ ལག་ཅིག་ ཁར་སམ་ན་ ང་ཚུ ཐ་ཏུང་ཁང་ག་ ཁ་པར་ང་ཅང་ ཐག་གབ་དེན་ཅིག་ ཏིག་སམ་ནིག་ སན་དན་ར་ང་ཏང་ ཐག་གབ་དེན་ཅིག་ ཏིག་སམ་ནིག་ སན་དན་ཅིག་ ཐག་གབ་དེན་ཅིག་ ཏིག་སམ་ནིག་ སན་ན་ ང་སམ་ ཐག་གཁལམ་དེ ཁ་པར་ཡོང་བར་ རྒ་སེ་ཤེ ina chamde ne yong chok pu ge ge ma ka par thong yu ge ji chok pu ni ge ka par ni le zi yi le wo ye chok pu chu di mu
1: o de zo bo chu di mu
0: a di mu ya ke dina chamde ne sht ge che er ji si le chok pa ge cho le thor ge na to pa se er gu nu ge dong ne ne sa har ba zi le che ko de yi le
1: o ka din che te chu chun tong wa de ne dong zo ba chi ge ta xi de le ge zi chok pa par wa yi
0: kwa chen chi
1: Ariwa ka kong yo.
0: Ariwa ka kong me ka ka ariwa chaz go ka.
1: Ni che du mi no. Go lo go le ma pam so de du ma che ni gi.
0: Hmm.
1: O ta ti le yo ti yo ni ka sa de ba ta te chu shi ba.
0: Ari de a ke ti ma chi ta ya nga chun zo ka ni.
1: O me che kha ni.
0: Me che ka ke dar ma jing ge chori wa chaz go ka.
1: O te na Chili Congo, Lava. Little job, cooking let up as you go more.
0: I did a Lava, Rinsen Targa. I did a Munchilla, Rinsen Terna to the late Trinity. Dina Key, Kushkla to pass your gunug, Donente, Churi wasn't the Tangaji Magalins and Ako de la Go.
1: Yaka de Chachi de la.

0: རྒྱལ གྱི དང མ སར བར དམ པའི གཏམ གྱི ལང ཚོ
1: རྒྱལ གྱི དེན པ ཆོ མར ར པའི ངག གར གྱི ཚལ
0: རྒྱལ གྱི རང དང སྤྱི བའི ཏོ ལུ ཁན གྱི ཆོ པ
1: རྒྱལ གྱི ཤང ཁམ ལན རག ཟལ བའི ཁོམ ཆིན དེ ར
0: ཁོམ ཆིན དེ ར
2: སྤྱི དེན གྱི ཉན ཁུན ཆོག པོ ནམ པ དར ཐ ཆེ ཚོགས ཚོགས ལུང ཚིན གྱི ནམ ཚུན གུན དེ ཅན གྱི རིག རྩེ ལེན ཚན ཁྲོམ ཆིན དེ ར གི ལེན ཚན ཡིན ཚམ དེ ནི འཛམ པ དང ཕག མོ རོ མ མ ཆེ རོ མ ཚོགས ཀྱི ལངས པའི འབྲུ མོ དོང ཁར སེར གོ ནུ ཚེ རིག གོ རིག ཤེ ཡོད ཚེ ཚག གི ཐིན དང ཚམ པའི མོན དེ ཤེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
zgra xi zhong zga nian na chmo de zhu gu xiong xiong cong ma ge yang nian bi xuo de yi gu zge zhang ju zheng yi chuo rang ni ge xi song na yang nian ku ge zhu gu xiong xiong zhen ba xie li zhu gu xiong xiong zhen ba ge xi nu ge na shi de xi zhong yi zhong de cong ma chuo rang ni ge zheng yi de na da nga si na de ma zhe xin ju ga ri de han chen ni na yang zan ji ge gong song dang de ni de deng yi zhu gu xiong xiong cong ma pa ma dang lan de hui kang na song a rang ni ge qi lu nan du nu ge xi zhong ra ri zhong a yi gu zhe sta ju pa ma tam chi ge na yang xi zhong zhe ra yang na ri zhong yi gu zeng de mi de deng yi xi pa dang lan de nyam lu yi ju deng ji na zan ji ge ni na mi de me rong yi cui de cha zhe ge la ri de na chi xu ni ji na a na tim zhe ga yu kwa zhe ga qe deng xi la ge a tam ji tamuz ga nian ju yi zhu gu xiong xiong cong ma ge yang nian bi xuo de yi gu zhe ge zhong a ཁསམ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: ziri alai shali khananga zungi shala kherginga yawa khrida che gatas kherniga chu chembudi je thongotida chanang naonu ge nyamu thamadu ku yarchya marchyai yarchung marchung ekono shala ga regi ta stogi ma sana du tingi khacha zu zarara jirgiyots shala ge simaga yingi ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ta kheni ga chega harka wetonu jini thu sang tonu tara hani gi zu chjeri kha zu lgi ta chenang a ti da cherging
1: o nom gi ma ta thabs gi yo no mara
0: ta ziri ta li da chi ka te ta hari b zi ga che che z ka ta arang ga thak chang ma kheli chekha nye ma sho gi yong go nu cherging ga ta chi ga re gi
1: ང ཐབས གི ཡོད ཁོ གི ཡོད ཐང ཐ ང ཐབས གི ཡོད ཁོ གི ཡོད ཐང ཐ
0: ད སེ ཇུ ར ཆུང ཏུ ཅི ག རི བལ ཏི ཏོ ཨ སུང རི བ ཏ ཟོང ཏང
1: ང ཉི གོ ལ ཡོ ཆུ ན ང ལུང ཐ ཡ ཆུ རི མ སུང ཨ ཚོ ཁོ ད མན ཇི ང ཆུ ཐུ ཁ ཚང མ ཁ ས ཇི ཡིན
0: ད ཟི ཤེ ན ཨ རི བ ད ཁོ ཁྱི ག སུང
1: ཏོག་ཅིག ཡེམ་ཉིང་གོ ཏོག་ཅིག ཡེམ་ཉི ང ཨ་རི་མ ཡོ ཨ་ལ་ཡ ཙ་ཡོང་ ཡ
0: ཏ་ཟི་རི ཤར་ཁོ་རི ཆན་ང་ ཨ་ལ་ཡ ཙ་ག ཨོ་སོང་སི ཙ་གེ་ཟིང་གོ་ནོ་ཅིག་ནི རི་བ་ཀ ཨ་ལ་ཡ ཉེ་ཏ་ནི ཤར་ཁོ་རི ཁེར་གི་ན་ ཏ་ཏ་ཏ་ཟི་ཡ ཏ་ནི་ཏ་ ཁེར་ཤལ་ཉི་གི ལ་ལུང་ མང་ག་གའི ཤ་ཀ་བ་ མང་ག་ཅ་ལི་ཏ ཤར་ཁོ་རི ཇེ་ཕོ་ཏ་ང་ ཡར་གུ་ཁ་ ཁ་ཅི་ཏོ་ནི་ཅིག་ཏི་ནོ ta khniga yongju che sungi jau pho tang ge jar gu ngs gni jap tang i ta khniga nangan zu ma thabs ta ni ta cher ging ge sela se cho
1: aro chu zu chung go mu ar go ge tem ki ge oni zu sung wa ala yu sir kho ra zu mo bo tang ta khu ngi sir gu ni chu ar ge ga ndig ya ka te zu mu ge ani ga sa ji sim bu ma shi na Aro, chinga, kap tuk tib, jil mo nyingo.
0: Tazi, shetsi. Shela po chang nga tuanji, zimu ga yaw chuga, alaya orsung nga nitsil shiga yotsi. Shkab dita shela chungtang shika zimu ngana wali. Alaya yara mbunu, zimu duku ta argayi kama sama. Arja orimbu chi, shela ndi sharga mngasga nangu. Tazi, arewa tunu, arja uga yang shela.
2: Ari ri ri, ya shila, chi rinchin alai nyetangi, chu ngoma sharga chimbun babk. Derang ni wali zon, chu nyati tangni nyana chukni matsil, ardegra nyamgi, nyamza nyamtung yi, deshchik hualaru na chukwa.
0: Tazi kwa haptangsik. Yenna ra, shirgu nar gigi daunu ga chirgana, sharga yon margo, darung chapazi chetangsik ya. chapa chigi che tangzi zina chergeng ge zmu ala ye shung ma ta ta shkenla ga khor song dar ta ni wul ye zong san chu thong chu ma to ter ma chu zi ri kwa ha tang si chergeng ge yau kwa ta chi ko nu zgi ni sim ya chung er de ke nari da
1: o ngo mo shi la ka ta ngi ju gu mu se nu re er jem ri de ku ta chi mi k nam ni ma zga chu a nar mun ko ra
0: ᱛᱚ ᱡᱤᱛᱟ ᱠᱟᱨᱣᱟ ᱢᱟᱱᱫᱤ ᱛᱟᱢᱞ ᱥᱚᱱᱛᱟᱝᱥᱤᱭᱟ ᱦᱟᱨᱮ ᱧᱤᱧᱤ ᱴᱩᱠᱩ ᱪᱷᱩᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱥᱚ ᱠᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱣᱟᱞᱤ ᱡᱚᱱᱛᱟ ᱪᱷᱟᱜ ᱥᱮᱞᱟᱨ ᱜᱤᱛᱟᱝ ᱱᱟᱛᱟ ᱟᱡᱟᱨ ᱜᱤᱛᱟᱝ ᱥᱜᱟᱨ ᱠᱟ ᱛᱟ ᱥᱮᱞᱟᱜᱟᱨᱟ ᱪᱷᱟᱨ ᱜᱤᱛᱟᱝ ᱥᱟᱨᱤ ᱡᱚᱥᱚᱱ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱨᱱᱤᱞᱟ ᱟᱫᱟᱱᱩᱱ ᱫᱟᱛᱟ ᱥᱛᱟᱢ ᱡᱤᱞᱱ ᱫᱟᱢᱩᱥ ᱠᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱥᱚᱱᱥᱤᱭᱟ

0: 진짐 셰피 망지 땅데 응원숑리 토게 제 로트브 쳔보르치 기바땅 랑츠 셰피 다키 랑츠 헌바르비 제캅 땅 머리 산지 셰기 아르라 트나 람제 칭 쳔라 트나 삼흑쳔 비 로트브 땅 기바땅 흑사르투치 돈테 스존지 쳔보 땅 황르 쳔비 임단데 쵸기 우덴바 돈이르 땅 제와 돈든 제 남지 종니 랑치 리그니 서그제 츠피 흑사르투 흑사친 제 쵸테 에르젠칠 메프 냠뇽 소근조 땅 쳔지 스톤데 샤르기
1: 비저바 རྒྱ་ཅི་ ན་ཇུ་ ནམ་ཅི་ སེམ་ཚ་ ཁོལ་བི་ ཀ་ཅིན་ བཅུམ་ཤེ་གི་ རལ་ཅི་ ནོམ་བི་ ངར་ཁ་ དར་ལི་བཞུང་ ཞེལ་གི་ མེ་ཏོ་ དེ་སུང་ ཅང་བི་ སི་ སར་བ་ཏར་ མིར་གི་ཅེ་ ཕེན་དན་ བཟང་ཝན་ ཛོམ་ལ ལན་ཅིན་ ཅ་བ་ ཤིག་ མ་ཡིན་ པར་ ཧར་ཐམ་ བལ་ཐ་དན་ ཀ་ཅིལམ་ བཅུམ་དེ་བཞུང་ ཨ་ཤེལ་ ང་ཚོ རྒྱ་ཁ་ དང ང་ཚོ མ་རིན་ དན་ཉལ་ ཝལ་ཕུང་ ཉམ་ཤིན་ ཅ་ནེ་ནི་ གོམ་པ་རེ་རི་བཞིན་ དང་སང་ག་ དར་གི་ ཕན་ཚོ་ཅེ་ གོ་ཕང་དན་ ཡག་པ་ནི་ མ་རབ་དན་ མ་རབ་ཅེ་ ཞེམ་ལམ་ བཅུམ་ཤེ་དེ་བཞུང་ ཨ་དང་ ཀྱི ཀྱི ཉེ་ཏུ་ ཇེལ་ཏར་བྱེད་པ་སེམ་ལ་ཐམ་པར་ཟུང་ནི་ རང་ཚེ་ལེ་མི་སེ་ཟོམ་པ་ལ་ལེམ་ཤེ་གི་པ་དང་ ཆུང་ས་ཐ་ས་ནི་ལེང་གུར་ཟུང་གི་ལ་ ལི་ལ་ཟོམ་པི་ལག་སུང་དང་ཟེར་ཟོམ་པི་བཞིན་དེ་ཅི་ རང་ཉེ་ཅི་མ་ཚི་ཏ་མུ་དོང་ཁི་ ཀ་ང་ལ་མ་ཏག་པ་དང་ ཀ་སེལ་ངག་རོ་ཤི་དེ་ ཆ་ཅིན་ཞེན་པི་ཇར་མ་དང་རྒྱ་ཁུམ་ཟག་ཅིན་ཅ་ཡེན་དན་ ནེ་ཇེ་ངག་རོ་ཅིམ་དན་ཅ་ཅི་ལ་ཇོལ་དེ་ ཇོན་ཐང་ཅི་ཁི་ ཁར་ཚུན་ཅི་ ཇེ་གི་རོ་གུན་ཅི་ཅི་ཆོད་དེ་ ཨ་རོ་ལམ་སར་བ་དང་ ལེང་གུ་སར་བ་ཅི་གི་པ་དང་ ཨ་ཇིན་ཅི་མེ་པར་ལེ་དུན་གོང་ཕེལ་ཅི་གོང་ཕང་སར་བ་ཅི་གི་
0: ཨར་ང་བ་ རྒྱ་ཅི་ནག་ཅི་ནམ་ཅི་ངེ་པར་ཏ ལ་ན་མེ་པི་ཤིར་ཅི་ལ་སོ་ཅུང་ཤེ་གི་ ཀྲུང་གུ་ཆ་ཅི་དང་བི་ཕྱན་ཚོགས་རང་ལུགས་ནི་ རང་ཡུ་ཧོ་ཡིན་དང་བསམ་བི་ཧོ་ཡིན་ཤུག་ཡོང་ནི་དར་བི་ཕྱན་ཚོགས་རང་ལུགས་ཡིན་ བསམ་བི་ཏོ་ཁི་ཤ་བི་མར་གི་ཡིན་ཤིར་རང་གུ་ཐོན་རྐ་ལ་རང་ཏུ་བར་ཅི་ཁ་པ་དང་ནར་གི་ནི་ཅི་ནག་ཅི་མེ་པི་ལེ་དུན་ན་དར་ཅི་ནར་ཅུང་རྐ་བ་རེ་ལ ནག་ཅི་ནི་དར་སུ་ཅི་ནན་དེམ་ཁན་ཅི་ཕྱན་ཚོགས་རྟོ་ཁི་ཁི་ཡིན་མར་ཁི་ཁི་ཁི་ཁི་ཕྱང་ཚན་ན་ཚལ་ཆེན་པོ་ཤི་ཀིན་ཡིན་ཕྱན་ན་གཞོ་རེ་པི་ཀན་ཆུ་ཅི་ཆ་ཚད་དང་སམ་ལུ་ཉམ་ཅི་ལ་རག་རི་ཡོ་པ་རེ་ལ རྒྱ་ཅི་ནག་ཅི་ནམ་ཅི་ཡང་ཏག་པི་ཀན་ཆུ་ཅི་བཅང་བ་དང་རང་རྟོ་ཅི་ཀན་ཆུ་ལ་གོང་སུལ་ཧར་ཚུན་ཅི་ཀན་ཆུ
1: 中国平等家的，而且就那罗冲南啦，他们个上边门日单不能登记办的。 Yona lo chung nam la, yang dhg bin jikhtin shtawa dang, mithi shtawa dang, rintang shtawa jih jilbir, thofsu dang rukhrim shegi la. Kungcu di shtan di, nga ciya lab chiwi meji lar gashin dang, nga ciya lab chiwi mamang lar gashin, nga ciya lab chiwi Zhonghua marik la gashin ji yobab shegi khang. Lo cza shtan bi, dangga jisan zhangni, Zhongki rulim thosho dang ji ki. Zhongki pindan jil di, rgachi yona lo chung nam ji, lor ji jing ganchi kirsim thongi ba dang, dang lan bohkil yo kirna, Gongzhun Cungpir Shachul Yoji Bi Zibji Jinke Sojin Darpe Dangni Dangdang Aryakub Ji Liki Jekho Nangde Rangye Ji Liki Mjigni Dang Adjeni Ya Naikil Cogi Ba Dang Ryachi Juan Lo Chung Nama Jigzik Dang Galung Shi Di Girji La Jafchur Dang Gunji La Shkandil Tanlang Songchung Jivshetan Jigki རྒྱ ཆེ ཇོན་ན་དོ

0: chung namji phendan ngwan gyur shebar shabshe harthag dhugi ba dang. Anayla khelwi guni chotsil lagchib shede, jerim la samjig dang, najun la samjig shegi la. Najun ki samlu shtung sir samlu shtung a dang, najun la gangku dejib shegi la. Juna lo chung namji yongchib jenji kipan jen lo dun chonggi ba dang, ter songchib shegi ba dang. Ryachi juna lo chung namla, yartun dang carlong yongwi koriyab zangu harthag yib chenki.
1: Nagjun khuebzang jian ne jia qiu juna lo chung nam qi lo jun xie xi mi hui yin ba deng e kong ji jian chu jing gan zhi deng meng meng jie ren du le jian li meng a ke yu la juna lo chung nam qi chuo deng ta na jian chu deng de mi ti yan zhen ji ni ba tong ji yu le nagjun khuebzang jian nam qi yig tu yig zhe deng rang qin rang dum ning ri qian bi yar zun ji xi de rang ni jian char dong lo ji deng san bi duan ni mi hui xia chu ji jie tong ni jia qiu juna lo chung nam da mi hui yig bu duan bi ri a yu le Nagjun tarnar Jakob tarwatan, Nagjun rtobdang tarnar Jakob rtobdang tansar wartar. Ngatsi tang uga ni paan yuzung, Rjachi Nagjun jen tisib shiyo paatang. Rjachi Nagjun jen yisim gu yola, Rjachi Nagjun lar jabtan jo yola. Rinba kaka tanga tang sajungi, Rgo gani Nagjun la yichi tang, Nagjun la simkar. Nagjun la blangsha nandun jibshi de, Nagjun surup samdur gopur dang sim, Tayin kwaagang jige paatang. Nagjun si laglang sartu shi si, Rjachi wii lihtag jangi la. Nagjun tsur matsib jamku ji gorkub ngali pansam tsukbu jingi ba tang. Nagjun tsur gyesim jiwa tang, shijin jokbim tanchim zangu jorgi. Ngotri lipshid barimba kagni Nagjun tsun domi la tornang shegi ba tang. Nagjun tsu gongpil yon rukram shegi la. Nagjun tsi lirgu shtambar japshub shidi. Nagjun tsu litib jokbu shegi la. Nagjun tsu liki lhksam jem shegi.
0: Nagjun jokbu tsu, matsi jik la langtsu tangchik mashtung mel. Dashdi chhar, langtsu na batu shechi yin ba tang. Maung bar langtsu na jambin di don yin. Mati shilam shtangdi, dhimi tang yo la, kami layang yo ba dang. Jambi chal yo la, nyambi chang yo jang, jangmi lam yo la, jigchuk ka khijang yo ba shil. Naju namchin dandi, damka shayil mangpu yo mo jang, nangigna yangdagbin jishtin shtawa dang, mati shtawa, rintang shtawa jiji, rangni kya damka la nechir shayadi yin. Mati dundan shongbi khuidun mangpu li salwar, yoni di si shkadik shulji damsi shi na, shi kya jimji damsi shi ba rang yin ba dang. Lakshin balje damkashi na chokir kya ni damkashi ba zhang yin. Yoni di se shkadig mangzam dang, kuntho mangzam. Nyamsil mangzam sheba chi jiba yin na mati shilma rangmu jimdi zam yung gan shil. Shkadig tangyum san jokhtabi semgil jongi ba dang. Gavja kirzo kya luhtu tangi khan. Shunang dang yarsun kya fsambi ya nishtang zanchung shi di. Jengen joksaf dani lafsha len shang. Luhtila jibar shi to mati nil Togir tang gumpang tombor pabar shegi. Dorna, semza kolwi langci mbatu shamba dang, ngarki chiwi langci maranzang. Mamung la langci lakhti pawa jibshi na, dazu la loyil chamba dang, joko damba, yinzhang nipa, yomila pangmil jiji langci nidun jie jansu dang yishel.
1: Nagjun chokpo cho, tanggan gochil otar jayung marikak magmang nam tandil dambu shite, dandan digdig dang sanjil yasun shiba yinna, Dirimdi dikhchil la, ngatsi stomjur mangso xiuxil ximtin vjerdin chi, vjinsuq rangligji tangrub jan jir jakiw chan tamgi yin batang. Rangji jir jachi nagjun ci, jayung marik kag magmang tang nyamta, zhonggu pindan ngonjir tabi mikar gartun laru tamgi yin la. Zhonggu pindan ngombar jirvi mribzang longsab chu tangi yin bar ngala yichib tangbo yu la. Gongda cangmi nyamba na, zhonggu pindan ngonjir shabi laglan chul, langsu pindan donir shagi shiba day yin. Shuni achiqa samtam shibi chanbi nang shigyo yi la.
2: Chichi semchil sheshin batir, ngatsi dokhir sheshin yol. Echik sehtam.
0: Nyamkunan ba, tangdi echik sehtam shibi chanbi nang, zhuma chung chung tongdi chenpur gerji badi jiu shiel.
1: Nyilam tsorong xiangqin tsoshiong orgi rangchong kala mwenyar zonga zhuman demzik shesha tang. Rishchi chengi mangpu sakung sabcho ba na, Sangni mangchukji lagdal heo zongrdi, torganga garo chiktabda chagxang, seyin disin towi zhuman tabzin yo la. Jensib ngang lolag dawi namba shi ngangi chab yo la. Shiddaq zambar, namshi jechur songa tangftan ni, mwenyar zongtag jigdi ji zhuman tabi di la lheo khang, rongzhug mangchuk nishtong lagki rang sangni si lishib sheba nguanjir pshong. Peishan yecho shagig liangdebi lo ngabdan lawa bi dema maashin huwa yibshajir. Longo nyekhalaka rang zhuman tini, rangi sawa tang nyanyi tang chukpar shimba yin. Yeyang tarta, zhuma chung chung de, shingjir tonzi gachin shigda jir yotsir.
0: Maashin huwa yi dali dasanbi ci nyekhanya nipzung zhuma tanggo samkhang. Nyandara chanyum ji zhuma shirja jazam tini, ཉམ་མི ཁང་ལ ཅེར་ཅ་རེ་ར གོར ཅུ་ཞེ་ཏར ཅིག་ཅིར ཤིར་ཚུང་ཤེ་པེ ཏོ་མ་ཁོ་ནི ཡོང་བབ་ལ གོར ང་ཏོང་ནི ཅིག་ཏོང་ལ་ཡི་ཡོལ མ་ཡན་ཟོང་ནི དོ་ལ་རང་མི་ཡ ཝེ་ཅིག་ཏ་ཅིག་ཡོ་བ་དང ཐམ་མ་མ་ཡིན་པེ སེམ་མང་སাজ্যདང ཅང་སལ་ཅི་བྱ་ནམ་ཤེ་ཅི པེ་ཚལ་ལག་ཤང་ཚོ་ཅིལ་ཕན་སམ་ཚོ་པེ མ་ཡན་ཅེ་ཏོ་མ་མང་པོ་ཐོང་ཅིན་ཡི་ཡོལ ཨོན་ཅིང་སང་ནི་དི་ཏོ་མ་ནི་རེ་ཅི་ངོ་ཏ་ཟོ་རུ་ཤེ་ཅིན་ཡོལ་ལ ཨ་དང་ཉེ་རེ་ཁན་ཐོར་དང་ཚལ་ཅི་མན་དང་བ་ཤེར་ཚུང་ཐ་ལུ་མ་ཟང་བ་རེན་ཀོང་མ་བ མང་ཚོགས་ཀྱི་ཡོང་བབ་མ་བ་སོགས་ཀྱི་ཞན་ཆ་མང་པོ་ཡོལ་ནི་བི་ལུང་གི་རང་ཚོར་མོ་ཞང་ཅིན་མ་ཁུ་ཐོན་ཁོང་དང་ཅ་ཚོང་གན་སུང་ཐིང་གི་ཅིག་ཏུམ་གན་དེ་ལ་ཝ་མ་ཡོན་ཙོང་གི་མ་ཡོན་ཀྱི་སེམ་མང་ཏོ་མ་ཞང་ཅིན་རམ་བི་ང་ལི་བི་ཏག་སོ་ཅུང་ཤ་ཡི་ལ་སོ་བི་ཆོ་ཟིག་ནི་སལ་ཇུང་གི་ཐ་ཏོན་དང་ཉམ་ལི་ཁང་གི་སན་ཅི་ཁེ་ལི་
1: དང བམ ཕར ལ སྐེ པར དར སྤུལ ལ རོགས འདེགས བྱེད པའི རྟེན གཞི གཙོ བོ ཡིན ཞིང ཆེན མི ཤུགས ཐོན ཁུངས དང སྤྱི ཚོགས འགན སྲུང ཐེན གྱིས ངལ ལས སྤུས སྟངས འཛུགས སྐྲུན བྱེད རྒྱུ དེ དབུལ ཐུར ཁྲག ཐུར གྲུབ འབྲས གསར སྐྲུན རྒྱལ ཞེལ གཏོང བ དང གྲོང གསབ དར སྤུལ ལ ཕྱོགས ཡོངས ནས སྐུལ འདེགས གཏོང བའི འཛིན བྱེད གཙོ བོར བྱས ནས ཚོར མི ཞིང ཆེན གྱི ངལ ལས སྤུས སྟངས འཛུགས སྐྲུན བྱེད པའི ལག ལེན བསམ འཆར བཏོན ཏེ མ དངུལ གྱི རྒྱབ སྐྱོར དང རྩ གནས གསོ སྦྱོང སྤུས སྟངས ཁྱབ བསྡུ ཚོགས ཐལ ལ ཕྱོགས ཡོངས ནས ནུས ཤུགས བཙལ ཉེས གཏོང ཉེས གསུམ དོར མིན གྱི སེམ མང གྲོ མ ཐུབ པ དེ ཚོར མི ཞིང ཆེན གྱི སྐོར ཁག ང བའི ཞིང ཆེན རིམ པའི ངལ ལས སྤུས སྟངས ཁྲོད ལ བདམ མིན རྫོང མི ཤི ཐོན ཁུངས དང སྤྱི ཚོགས འགན སྲུང བཅས ཀྱིས ཀྲུང མན ཐུ བའི སྲོག ཁང བཙན ནས ལགས མིག ནས མཉམ ལས ཁང དང འདེམ འཛུགས ཁྱིམ ཚང ཆེ གྲས དང མཉམ འབྲེལ གིས བཙན ནས གསོ སྦྱོང བྱས ཏེ རྒྱ ཆེ རང འབྲོག མང ཚོགས ལ ཕན ནུས ལྡན པའི ངང ཀྲུང མན ཐུ བ དང ཚད ལྡན ངང རིགས དགར བའི བཙན ནས ཁོང དུ ཆུད པར བྱས ནས བཙན ནས ཇེ ཆེར གཏོང བ དང རང ས གནས སུ ལས ཞུགས བྱེད པ མངོན འགྱུར བྱུང
0: ཁེ ལས དང མཉམ ལས ཁང ཞིང ཆེན གྱིས མཉམ འབྲེལ གྱི བརྟན འཇགས ཉོ སྒྲུབ ལམ སོ ཆེ རང འབྲོག མང ཚོགས ཀྱི སེམས བདེ རུ བཅུག ཡོད དང་ཀ་བ་ ཏོ་མ་ ཉུ་དེ་ རང་གོང་ དེ་ ཅར་ཇ་རེ་ ཨ་གོར་ ཅིག་ནི་ནི་ ཅ་ཅིག་ཀ་བ་ར་ དེ་ ཏན་ཇིག་ ཡིན་པར་ མ་སལ་ ད་ཏུང་ ཉེན་དེ་ ཅིག་ཆོ་ཤེ་ནི་ ཝན་ཅི་ལ ཚོང་རན་ནི་ ཤིར་ཚོང་ཤེ་ཀ་བ་ ཅར་ཇ་རེ་ ཨ་གོར་ང་རི་ལི་ མ་ཏར་བ་དང་ རང་གོང་ ལ་ པར་ཅིག་ ཆེན་པོ་ ཡོལ དང་ཀ་བ་ ཤང་ཅིན་རན་ བི་ པེ་ཏག་ ཡོ་བི་ ཉོ་ཅ་བ་ རང་གོང་ ཏན་ནང་ དང་ ཤིར་ཚོང་ ཡལ་མ་ ཇ་ཆར་དང་ ཡོལ་ལ ས་ནི་ཅན་ཀ་ ཚོང་བ་ རང་གལ་ཅི་ ཚར་ ཉམ་ལི་ ཤེ་དང་ ཝ་ཤེལ མན་ཡན་ཟུང་ ཝན་ཅུན་ན་ དེམ་ཅིག་ ཁིམ་ཚོང་ཤེ་རི་ ཡང་གན་ཁར་བ་ ཕོ་ཤིན་ ཆུན་ཅི་ དེ་ཏར་ ངོ་ཅུལ་ཤི་ ཏོ་མི་ པེ་ཏག་ནི་ པ་ ཇེམ་ཐལ་ངང་ ཆེར་ཅེ་ཤི་པི་ ཐོལི་ ཕེ་ཅི་ལ་ ངར་ལི་ཡ་ དང་ཚོ་ཡོ་བར་ཤི་ ཏོ་མ་ཐབི་ དེ་ཚ་རང་ཅན་ ཧ་ཅང་ངོ་སལ་ཡམ་པི་ ལོ་རི་ཡ་དང་སམ་པ་ནི་ཡ་ ངའི་བར་ཀེ་ ཏོ་མ་ཐབི་དེ་ཁབ་དང་ ཤང་དེ་བ་དེ་ཚ་ཉི་ དེ་ཅིག་དེ་ཁལ་མེ་པི་ ཁོམ་དེ་ ཏོ་མ་ཐ་བ་དང་ ཨ་མོན་དེ་བ་ཁབ་ ཤང་ལི་ལ་ཟོམ་པི་ ལེ་ཤི་གནམ་པ་ཏབར་ཤི་ཡོ་ལ་ ཨ་ནལ་ཁེ་བི་གུ་ནི་ ཤང་དེ་ཡ་ཇི་དུལ་བ་མེ་དང་ར་གན་པ་ཚོ་ཅེ་ངའ་ཚོ་ནི་བར་བེལ་ཆོ་བར་ཤི་
1: མིན རྫོང མི ཤི ཐོན ཁུངས དང སྤྱི ཚོགས འགན སྲུང བཅས ཀྱི ཇུས གྲངས གཞོན པ ཀྲུ ཧུང གིས གསར འགུལ པར ཡོང འབུམ འཕར སྣོན བྱུང བའི རྩིས ཤུབ རྒྱབ སྤྱིར སྟངས གི ལས བཟོ ཞིག གིས ཉེ རེར སྤྱིར རྒྱབ ཅན ཐུབ ལ སྤྱིར རྒྱ རེར གོར བཅག ནས ཡིན ཉེ རེ ཡོང འབུམ གོར བཅག དང ཉེ ཤི ཡིན ཞིང ཆ ལྡན པའི ལས བཟོ ཞིག གིས ཉེ རེར ཀྲུ མ སྤྱིར རྒྱབ ཅག ནས དང ཀྲང ཆུང རང ནས སྤྱིར རྒྱབ ཅུང ང ཐུ ཐུབ ལ ཉེ རེ ཡོང འབུམ གོར བཅག དང ང བཅག ནས གོར བཅག དང བཅག ཆི ཡིན ཀྲུ མ ཐུ བའི དེ རིམ ཧྲབར མི རེ རྡ རེ ལོ ཧྲིབར ལས ཞུགས ལ སྐུལ ཁྲིད བྱེད པའི མི ཁྲག ཅིག ལྷག ལེར གལ ཏེ དོན དངོས ཐོག རང རྒྱལ མང ཚོགས ཀྱི ཡོང འབུམ འཕར བའི ཐབས ལམ རྒྱ བྱེད བྱས ཡོད ཉེ སྟོང ཉེ རང ལོ རུ མི ཡན གྱི གྲོ མ ལ རྒྱལ ཡོངས ཞིང ལས ཐོན རྫས མང གྲགས ཅན གྱི རྒྱལ མང རྟགས ཅན གྱི ངོས འཛིན ཐོབ པ དང སྤེལ རྟགས ཀྱི རིན ཐང ལ ཐོར འདེགས ཆེན པོ བྱུང མི ཡན རྫོང གི ལོ གཅིག གི གྲོ མའི སྤྱིའི ཐོན ཐང སྒོར ཞུ གསུམ དང ས ཡབ བཞིན འབུམ རང ལ གལ ཐུབ པའི རེ བ ཡོད ལ འདེམ ཟིག དང རྐོན ཐུ རྐྱེན འཛིན ལེན ལུན སོགས ཀྱི གོ རིམ ཧྲིབ ཁྲུལ ལས ཞུགས འབམ འཕར ལ སྐུལ ཁྲིད བྱས ཏེ ཐོན ལས ཀྱི ཁེ ཕན རྒྱུན མཐུད ངང ཆེ རབ དང ཡོད
0: ཞིང ཆེན མི ཤི ཐོན ཁུངས དང སྤྱི ཚོགས འགན སྲུང ཐེན གང གང ཁར བའི ཐན ཐོན མི ཡོན སེན དེ སེ རིག ཀྲུ མི ཉམ ཉུང ཅེ དུམ དང ཆབ དེ དང སྟེ མི ཐད དུ ངན ལི པེ ཏག སོ ཆུང ཞེ པ ས ཕུལ ཞེ དེ ཞིང ཆེན ཡོང ཀྱི ས ནི སོ སི ཆེ དེན ཐོན ཁུངས ལ སྐང ཚག པར ཆེ ཐུམ ཞེ དེ ས ཁུང རང བཞིན ངོན སལ ཡིན པ དང ལག ཚིལ འབར ཐོན ཡིན པ གེ ཁྲིལ རང བཞིན ཤ དོབ དིན ཡིན པའི ངན ལི པེ ཏག ཅན ནི ངར ལི མང པའི རང རོགས མང ཚོགས ཀྱི གོན ཅིམ ལི ལས ཤི ཡོད དང དང ཡོང འབུ ཕར ནོ ཡོང པ ངོན འགྱུར ཞེ དེ ཐོར་གང་གི ཀྲུང་སབ དར་པེལ་ལ་ གནས་ཡོད་དེན་ཚལ། ས་སུ་ཅེ་ཀབས་ ཀྲུང་མ་ཁ་མ་གང་རེ་དེ་ཡོ་བི་རང་ཚོགས་མང་ཚོགས་ནམ། ཉོ་དེ་ས་ཚིག་ས་ཡོང་ཏེ། རྒྱ་མ་རང་ཅེ་བ་དང་ གོ་མ་རོ་ཅེ་བི་ལེ་ཀང་གོ་སམ། མ་རེ་རེ་དོང་ལ་བདེ་ཅེ་ཅན་ཟམ་དང་ངོ་ཡོལ། ཀྲུང་མ་དོགས་པོ་རེ་རེ་ང་ལི་པེ་ཏག་ལ་དེན་ནི། ཐོན་ལི་དར་ཅེ་དང་ལེ་ཤི་གཏམ་བུ། མང་ཚོགས་ཅེ་ཡོང་བུ་པར་ནུ་ཅེ་བདེ་ཅེ་ལ་མ་ཆང་ཤི་གཏན་ཡོལ། ཉན་ཁུ་ནམ་བ་གོང་དེ་ཚང་མི་ཉན་བ་ནི། ཀྲུང་མ་ཆུང་ཆུང་ཐོན་ལི་ཆེན་བུར་ཅེ་བ་དེ་ཡིན།
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: ཁྱི རང་རྒྱལ གྱི དོན ཚན ཆེན པོ རིགས ཆེབ ཅིག སམ ཅིག ཅེན ཁང བར ཅིམ ཁར ཏུང ཤེས དེ རྒྱལ ཡོངས ཀྱི རྒྱ ཆེབ དང ཅི ཡན ཅི རིགས ཆེ དོན ཚན སོང ཅུ ནེ དེན ཐབ ཡོལ ཐང་ར ར ཐང ཏར ཏུང ལ ཉེ བར ཅིར བི ཤིང གི ཏར ཏི ཆ ཚོག ཅི ཅང བར རྒབ ཇ ལེར གན ནི གོ ལ ཤོར དོན བར ཅི སམ ཅིག ཅིག བཟུང ཡོལ ཡུན ན ཡག ལང ལང ཅིན ཅི ན ཐུང ཅིམ ཅི ཅི ཤང ཅུ ལོ ལོ ཡེ ཁོར དེ ང མོ ནིན ཛམ ལང གི ཀྲུང གོར ཅེན ཁང སོང ཅུ ལ ཏ ཤུ ཤེ པི ཁོན ཚུན ཤིག ཏ ཅིར ཡོལ ཏར ཏ རང་རྒྱལ ཅི རྩི ཡག་ལང ལང་ཅིན ཅེ ཆེ ཚོགས ཇབ་ཇ་ལ ཉེར པ་ནི ལོགཅིག ལང་ཅིག སོཚ ཅི ཇ་ཅ ཅི ཇལ ཡེ་མི སོང ཙམ ཤི ཡོལ ད་ལོར ཤིཤང པ་ན རྩི ལང་ཅིན ལོང ཨ་རེ ཐོམི ཡེ ཅེ ཚལ ཏོང ཁེ ཇ་ད ང ཇལ ཡོ་པི ལང་ཅིག ཅིབ ཅིན ནི སགནི ཅེ ཡག་ལང ལང་ཅིན ཅེ མཐབ ལ་ཏི ཉེ ཇལ པེལ བི ཇེ ཚ ཅེ སན ཐོག ཅིན ཡོལ ཡུན་ན ཤིཤང པ་ ན རྩི ལང་ཅིན ལོང བི ལང་ཅིན ཁ སོང ཁན ཇུཕང ཡེ ཤ ཅིར ལང་ཅིན ཆོང ཆོང ཏེ ཧ་ཅང བདེ ཐང ཡིན ལ སིནི ཤ་ཁར མ་བདེན གོར་ཅི ཡེ ལང་ ཐབ ردان درغ لانچین چون چون گلی ور جتل رتون کی نیب جاشیدن لا تیب یولے دالو ردا دنگ بو چیخ چین نیب زون رجاکوف چالن جاکوف چالن چاتمر نی سلغ تب شینی چالن تا یوپی چینی چیرگ سونچو شاجتی جاکوف چالن زگچن چی گچن ننگ گنگشن تا چیر یولے خینن چاکل چانغ جاکوف چالن تا خینن چفتا لغرن کندی مفشا چل م نامچی غژونلم دنگ چو تورون سو وارچول کد تخبی جلم سوبجل زگتی خنن چفتا لغرن کازین چور جنگ تبشن چغلا گچول چاکون جنگ نال یجا چیشن رچی جنگبر چو دنی شیبجی ورن پارتی زامن گفتا لغرن چول جنتن گن پاروی چچوغ چیپر جر یول خنن چاکل چانغ جاکب چغلن دودم چی باون یانلغ چی چامچن شتگنی چی چوجن خمن توی شجر ہونچل گا چی فتا لغرن نی سونپغن توچل مب جابجا نیر گبجا چامتن چورن دومول اونجنگ دارتا گا چی تاشب چلم شی پی فتا لغرن تی сонпыгын тоцл мөвжебжарын цуарылы сагнис сонч малг зыпатын чапчиг ранжи чи рыдыгтын цахын богны сонч бүч жаржин зыгчэнла жогнирын ашкэнд томжин юлы нечер хван жакып цахын лан тхсар тв чонго цхып иг нерпу сонч бүтэн вечу чих зоны цорта кынды цанши мэнни матв сорпл дэн ригчэ жепл шигтун нямсу чипшити жакып жарын багни пиг зоны сонч бүкэнг нинка чи чи вир цахын рти шпай хэнг ригчи жангбур дэн жинзэн хаман рангжин римчи харсувши ཁང ཁས ཁང ལང ཁས ཁང ཁས ཁང ཁས ཁས ཁང ཁས ཁས ཁང ཁང ཁས ཁང ཁང ཁང ཁས ཁང ཁས ཁང ཁས ཁང ཁས ཁས ཁང ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁང ཁས ཁང ཁས ཁས ཁང ཁས ཁས ཁང ཁས ཁས ཁས ཁང ཁས ཁང ཁས ཁང ཁས ཁང ཁས ཁང ཁས ཁང ཁས ཁང ཁས ཁང ཁས ཁང ཁས ཁང ཁས ཁང ཁས ཁང ཁས ཁང ཁས ཁང ཁས ཁང ཁས ཁང ཁས ཁང ཁས ཁང ཁས ཁང ཁས ཁང ཁས ཁང ཁས ཁང ཁས ཁང ཁས ཁང ཁས ཁང ཁས ཁང ཁས ཁང ཁས ཁང ཁས ཁང ཁས ཁང ཁས རང་རྒྱལ དེ རྒྱལ ཁབ ཅིག་ལང ཚོར བྱེད པ དང རང་ཞུང སོང ཅུབ ཁལ མང་ཅུབ བྱེད པ རང་ཞུང སོང ཅུབ ཁ་སབ བྱེད པ བྱེད ཅེ ནམ པག སར བི སངནི སོང ཅུབ མ་ལག ཐོམི ནམ པ ཅམནི རྐམསི ཅིན ཁ མ་ལག རི བྱ ཅི རྒབ ཅེ དང རྒྱལ ཁབ ཅིག ཟོན དེ སོང ཅུབ བྱེད པ རི ཅི སོག ཅིག དང ཚཁང གི ཆ ཚོག བྱ ཅི དོན ཅི ལ སོང ཅུབ ནེ་དེམ ཤི ཡོལ ལོར་ནི ཆན གོ ཅོང ཨ བི ཚགནལ ནང ཅིང་ཡི ནམ རང་ཞིན སོང ཅུབ བྱེད པ ཟོག་ཅན ཁ་ཅིན ནམ ཅིག དེ ཉེ་ཏུང སམཅ ལོར ལེབ ཁབ ནག་ཚལ ཆབ་ཚལ ཇ་ཅི ཉེ་རང་ དང ཅང་ཆུང ཇལ སམ པ ཤིན་ནི ཚོགནི ཁལ དང ཅེན་ཁན བར་ཅིམ དེབཤན ཕར་སི ཡོད་ལམ ཁ་ཅིན ཅི སོང་ཅུང དང ཉ་ཨ་སུ ཤེཁ ཆེར་ཁ ཏོང་གི པ་ཁ་སར དོན ཡོལ ཇ་ཁམ ནག་ལི དང ཚ་ཐང ཅི རང་ཤུང སོང་ཅུབ ཁལ དོ་དམ སི སྤྲང ཇོན པ སོང་ཁོན ཡེ ཅིབ ཤེཅིར ང་ཅི ཇ་ཁབ ཅག་ལན གར པེ་སན ཐོ་ཡིན པེ་ཅི ལ མམ་ཐལ ཤ་གན དེ དང ཏི རང་ཤུང སོང་ཅུབ ཁལ དེབྲི ལག་ཅིར གམ་ཅུབ ཤེ པ དང ཡེབ དང ཏན ནི བར་ཏུང དོ་དམ ཚོན་ཅན དང ཅེ་ལ ཉ་ཨ་སུ མང་ཚོ ལག་ཅི སོ ཁ་ཏོན ལེ་ཏོན ལ་ཤ་གན དེ དང དང ནི མ་ཏང རང་ཤུང ཁམ ཆམ་ཏན ཉ་ཨ་མི ཅེ དང་རབ ཅེ ངོན་ཅིར དང ཛིར་དེ ཁ ཏོང ཁོ ཛིག་ཏམ ཤ་ཆལ ཁ་ངལི ལག་ པི ཤི་ཅིག སར་ཨམ པ་ཅིན སར
1: སེར་བི་ཡེ སེན་ཅན ཝུ ཅི ཅི ཡེ ཏོང་ཁོ ཡེ་ཏོན ཚམ་ཅི ཕེ་པི ང་ནོ ཏི ས་ཏི དེ ཚུལ དང་ ཨ་བི ཅིན ཉི ཤན ཉན 中央政治委员长的这次内控制这个比前这个内层习近平的人力特色等主席习近平的陈林学霸东古总比学过别的格力的人别习近平的人力特色是别能主席习近平的提了阿比人力的人层等别的叫严层等空给人力打那儿家口打瓦等人力用多那儿没人都比三十三五等人力可是让大家知道等多几个所在人层学霸特色三五进关的

ཨ་ལ་ལ་ལོ་ལོ་ཟང་རའི་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
1: ཡོང་ཅོག་ པོ་ནམ་པ་ ད་ཏ་ ཆེ་ཅི་ ཉེན་ཅི་ ནང་ཅན་པན་དན་ནེ ཚོ་མུན་ ཡོང་ཅོག་ ཉེན་ཅན་ཁང་ ཨོ་ཁེལ་ ལུང་ཅིན་ཅི་ ཆོམ་ཅིན་དར་ག་ ལེན་ཅན་ཡིན་ ཆེ་ཅག་ དེ་དང་ ནམ་པ་ཁན་ཏེ ང་ཚོ་ ལེན་ཅན་དལ་ ཐིག་ཁར་དང་ ཇ་ཅོར་གང་ལག་ནང་ནོ ལེན་ཅན་དེ་ ཟོམ་ཅིག་པ་དང་ དོན་ཅན་པ་ཡོང་གེ ལ་ཁསམ་ནམ་ཏག་ ཀ་ཅིན་ཅེ་ཤ་པ་ཡིན་ ཚམ་དན་ནེ ཚེ་རང་དོན་ཅིག་གཞེ་པི་ ཏོ་པ་ཤི་ ཆེ་ཅག་ ཉེལམ་ཏ་ ཀོ་རི་ཤི་ཡོལ ཆེ་ཅི་ ཉམ་སེ་ཅི་ཤོ
2: Yeah!

Yang gablun khambishka tsatila Nga khwa u galun lanjok den chisir Yang holu nye khashtar nga chiyan Tag namlu unda tangshta chy chiyan Ya tsarchi chalun ngawarishtya ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: ནར་ཅིམ ཅེ་ཅུང ཁེ་སོ གག་སི ནི་ཁལ ཅིག་ཏ ཅེ་བདེ དང འདྲམ་འདལ ཉམ་འདལ ཁྲམ་ཏར ཤ་བཤི ས་ཚི གོ་རིབ་ཤི དེ དེ་ཏར འདྲམ་འདལ ཁང་འདམ ཁ་ཏོང་ ཨ་ཏན མང་དེ ཤ་བཤིན དོན་ཆུལ ཁྲམ་གལ ནག་ཅིལ དག་ཐར་བ ཅེ་ཏ པར་བཤི ཤང་ཅན རམ་བི ཉམ་འདལ ཅེ་ཅུང ཤ་བི ཆེ་ཚན་ནག ཅིག་ཅིབ་ཤི པ་ཏན ཨ་ཟེ་ཅང ཆེན་བར དེ་ནི ཁྲམ་གལ དོགཅི ཡོ་པི ཁོར་ཅིག བལང་ཁོར་ན དེམ་ཤི་བཤི དེ ནག་ཅིལ ཆམ་ཅན དང སོང་འདལ ཅི ནག་ཁལ ཁོ་ཏོང་ ཁྲམ་ཏར ཤ་བཤི་བཤི ད་ར་ཏི ཝ་ཏ བལང་ཁོར་ ཤ་ཅུ ཅི ཨ་ཟེ་ཅང ས་ཡ་གནི དང བམ་མོ་ནི ཁྲབ་ཅེ་ དང ཏོང་བཅེ་ལ ཡེ་ཤི་བཤི པ་ཏན ཁྲིམ་གལ ཁོར་ཅིག བལང་ཁོར་ སམ་ཅིར ནག་ཁལ ཤ་ཤི་བཤི་ནི ཁྲིམ་གལ ཁོར་ཅིག ལམ་ཐིག ཟོར ནི་དེན དམ་སོང་བཤི ཇིན་ནམ ཅན་ཅི ཉམ་དེ ཅན་སོབ ཅིག པ་ཏན ཤང་ཅིང ནི ཅེ ཁྲམ་ཏར དེཁག གཟ་རི ཏིམོལ དང གཟ་རི ཆབ་ཅིག ཅན་སོལ ནི་བཤི ཁང ཚོར་ཧུན དང ཁོར་ཅིག ཤེ་པི སང་ནི ཟན་བི ཡེཁུན ཅན་ཁོར་ལ ཏ་ཤི་ ཤི་པ་བཅིལ ཁཁུན རྒ་བི ཁྲིམ་གལ རྡིང་གལ ཁོར་ཅིག གདབསམ ཅིར་ཅུ ངོན་ཅིབ་ཤི དེ ཤང་ཅིན རྒ་ལི སང་ནི ཟན་ཅི རྡིང་གལ ཁོར་ཅིག མན་ངུན བི ཅེན་ན ནི་དེང་གི སེ་ཐབ་ཤི
1: རྨང་སུ ཝར་གི རང་ཅུང ཁལ ཅན་ཚ ཟོང་ཁི དང་རྩང རམ་ཅ ཡེལ་ཁུར ཅིལ་ཅིག་ཅན་ ནམ་ནི ཚན་ཚ་ཅི ཡེ་ཏོ་ནི ཟོ་བ་དང ཚུང་ཏག ཅན་བ ཟོ་ར ཟོང་ཤི ཐ་མང་ ཉམ་ཅུལ ཅི ཐོར་གང་ག ཆེ་དེན ཤང་ལི ཅ པེ་ཚུ་ཐུབི ཕེ་ཅིལ་ལ་ཤ་གན་ དེ་དང དང་ང་བི ཅི ཉེ་ཁན་ཡང་ ཝར་ ཅན་ཚ ཟོང་གི ཆེ་དེན དེམ་ཅིག དེམ་ཅ ཅབ་དེམ་ ཅ་བ་དང ཚལ་ཅེ ཐུབི ཤང་ས་ ཅ་ཅིང་ ཏུང་ཅིག དང སམ་ཡ་ ཟོ་ཅིག ཅན་ལ ཆེ་དེན ཤང་ལི ཐོན་ཅི ཡ་རིག ཟོ་ཅིག ས་ཅིང་ཅི དེ ལུ་ཤ་བི ཐོན་ཅིལ རན་ཐང ཨ་གུ་རུ ས་ཡ་བ་ཅེ དང བམ་ཅེལ ཅབ་ཅིལ་ལ ལེབ་ཤང་ ཅི་ཏོ དང ངོ་ཚལ ཐོན་ཅི ཅིག་ཉིལ་ལ རྒྱ་ཁབ་ཅེ ཨ་རམ་བི ཅང་དུ སེར་གཅེ ཧང་ཡི ཐོན་ནི ཨ་ཇ་ཅུན་ཅན དང ཚུང་ཏག་ཅན ཚན་ཚལ་ཅན་ཅི ནམ་ང ཉམ་ཅིལ་ཅེ ཕེ་ཅེ ནམ་པ ལག་པོ ངོན་ཅེར་ཤུང ཅན་ཚ་ཟུང་གི ཐོན་ལི མ་ཅང ལག་ཅེར་ཤེ་པར་མ་ནི ཏེན་ཅེ དང ཆོམ་ཅ ཉམ་ཅིལ་ཅེ ཕེ་ཅེ ནམ་པ ཅན་ཤང ཤང་ཅན དང ཨ་ཟུང་ དང ཁེལི་ཅེ མ་ངལ མང་པོ ལག་ཅེར་ཤེ་དེ ཁམ་ཅ ཅུང་དེ དང ཁང་ཡང ཅུང་དེ ནང་རེ ཤང་སོ ཅུང་དེ དང ཤང་ཟུར དེམ་ཅིག ཏེམ་ཅེ གོ་ཅེར་ཤེ་ལ ཅེ རྒྱ་ཅུན ཅེ་ཅིང ཨབ་ཅ དང རེ་ཅིག ཅང་ཅུང ཨ་ཇེབ་དེན ཡོ་ཅང ཏེ་ཏེན་ཅེ ཉེ་ཨོལ ནི་ཅུན ཅོལ་ཁང ཨབ་དེན་ཅ ཅ་བདེན དང ཚལ་ཤང ཅེ་ཅིང ང་ཅིག ཅང་ཅུང སིམ་སིམ་ ཅབ་ ཡོལ ཏེམ་ཅེ ཟུར ལ་ཅོ ཁ་མོ དང འདེ་ད སང་ཅིན སོ ཨ་རིག སོ་ཅིག དེམ་ཅིག ཤེ་དེ ལུ་ཤ་བི ཐོན་ཚལ དེན ཏུང་ཅིག དང ང་བ་ཅ ཤེ་བ་ཅིལ་ལ ལེབ་ཤང ཐོར་གང གེ ཆེ་དེན དེམ་ཅིག ལེ་རིག་དེ ཨ་ཇེ་ཅུན ཅན དང ཚལ་ཅིག ན ཚལ་ཅིར ཤེ་བར གེན་དེ དང ཨ་དང དེ་དང ཉམ་དེ འདེ་རིག ཨབ་དེན་ཅིག ཅན གན་ཅ ཅ་ཏ ལང་ནི ཚལ་ཅེ ཐོབི ཤང་སན ཛེ་ཅིམ ཤེ་བ ཛ་བར ཅིབ ཨ་དང ཏུ་དང ནི ཤོ་ཁོ་ སོ་ཅེ ཧེ་ཏོན དེམ་ཅིག ལ དན་ཏིག ཡེ་ གེན་དེ དང ཤ་དེ འདེ་རིག ཐོན་ཅིག ཅ མང་ཅ ཏ་བར དང དེ་དང ཉམ་དེ ཅན་ཚ ཟོང་གི ཇོལ་མར རྒྱ་ཅུར ཤེ་པི ཆར་ཅིན འདེ་ཏིག ཅན་སོ ཅིབ ཨ་དང ཤང་ལི ཁེལི་བ ཅལ ཏན་ནི ཚན་ཅིག ཅེ ཆེན་ཡིག མར་ནི ཤ་བི ཚ་ཅིག ཨ་ནི ཅན ཤང ཤང་ལི རིག་པ ཨ་དང ཨ་དམ་ཅི ཡེར་ཅལ རིག་པ ཅོ་ཅེ ཆེལི ལག་ཅལ མར་ན ཅེར་གང ཨ་པ ཨ་དང ད་ཐོ ཀན ཛ་ཏོན དང ཡེལ་ནི ཅེ ལག་ལེན སོང་ཅེ ཅེ ནམ་པ ཅལ་དེ ཇང་དུ ལ་ཅི ཅེ འདེ་སུ ཁོ་ཅོ ཨ་དང ཆེལལ ཅེ ཅེན སོ་ཅེ ཁོན་ཏོན ལག་ཅལ རིག་ ཁ་བདེ ཏ་དང་ནི ངོ་ཅལ ཐོན་ཁལ མུ་ཤ་ཏོང ལག་ལ ཆེལལ ཉིན་ཟུམ ཤུང ཨ་དང ཚན་ཅེ ཅེ ཏོ་ཉི ཅལ་དེ ཤང་ལི ཐོན་ཅེ ཅེ ལེ་ཆོལ དང ཐོན་ཅེ ཅེ སེར་ནུ ན་རན་ཐན ཐོན་དག དང
0: སེནེ་ཁལ ཇ་ཁམ ཉན་ཅན ཁང་གི ཚི ཉེ་ནི ཉིན་ ཅེར གོམར སེན་ཛག སাজག པེ་ནི ཕྱེ་ཅེར སེནེ་ཁ་ཅ སེན་ཛན ཕ་ཡི ཟོང་ལི སོང་ཁ དང ཏི སེ་ཇོང་ གི ལིང་གི ནབ་ལང་ ཡོ་སེར སাজག ལི ཕྱེ་ཅེར ཉེན་ཏར མང་ཏག ཁོ་པི སེན་ཛན ཁ་ར་ཅ ཏ་ན ཕ་ཡི སོང་ཁ ཡ ཟོང་ལི ལིང་གི ནབ་ལང་ པར་མ་སལ ཏེར་ཏན ཅ སེ་ཇོང་ གི པུ དང ཇ་སེ་ ཟོང་ ཡི གི ལིང་གི ནབ་ལང་ ཡོ་སེར སাজག ལི ཟོང་ལི སার্ভི ཨེམ དང ཡང་ན སེ་ཇོང་ སার্ভ ཅིག པི འབྲེལ ཆམ་ཅན ཁ་ཅག མེ་སེར སོང་ཁན སེ་ནེ་ཁ་ཅ ཆབ་སལ མན་ན ཁ་ཅིན ཤིན ཏེ རྒྱ་ཁབ ཏེ ཉེ་ཏུང ཉེ་བཞི ལོར དག སམ་པར ཕེལ་བི སིན་ཛན དེམ་ཁུ ཁབ་སə སོང་ཁ གདམ་ཏུན ཤོང མེ་ལ ཏིན གོ་ཆད པེ སེ་ནེ་ཁ་ཏ ལེ་ཏུན དང གེམ་ཆུལ སེ་སམ སོན་ནེ་ ཤེ་པི ཨ་ཕེར ཁེ ཇ་ཅི དང གི ཕ་ཡི ལ ཇ་བཞི ཤེ་པི ཕ་ཡི གདམ་ཏུན ཤོང བར མ་སལ གན ཁར་ཅིས སོང་ཁ ཟོང་ལི ལ ཁོང་ཇུབ ཤི སེ་དང ཏེ ཉེ་ཏུང ཉེ་བཞི ལོར དག ཅིག ཅིག པར ཕེལ་བི སེ་ནེ་ཁ ཇ་མང ཏིན ཚོ ཅིན དེམ་ཁུ ཁྲོད་ཏ ནེ་ནི བ་ཇ་ དང རེན་ང་ ལེ་ བ་ཇ་ དང སམ་ཅེ ཐོ་པི མང་ཁི སན ཡོལ
1: ཚི ཉེ་རཅི ཉེན ཨ་རི དེམ ཁ་རང་ ཆུང མ་ ཁོང་ཅེ ཁ་ལིན་ལ ལང་ ཅིན ཅེ ཏེ་བི ཅུང་ ཅེར ནོ་ཁི ཡ ཇུང་ ཚུ ཁང སার্ভི ཡ གུ་ཤི པིན ཛ གུ་ ཕེལ ཁ་ལིན་ལ ལང་ ཅིན རང་ ཆུང སལ ཇུང་ ཤོ ཅི དེན ཁོ ན ཨ་རི ཅུ ཅེན ཛ གུ་ ཏར ཤི ཅི ཁོར ཅེ དན ཤ དང ནིན ཤི མེལ དེམ ཁ སལ ཇུང་ གི ཅང ཐི མ ཚོང དར ཤི པརང་ ངམ མེལ ཚ་ དེ མང་ ཚོ བ་ཇ་ ཅང གའི ཉན དེ ར ཇུང་ ཚུ ཁང གི ཉན ཅམ དེ གོ ཐམ ཏོང བི ཤ གུ པེ ནི ཁ་ལིན་ལ ལང་ ཅིན ཅེ མང་ ཚོ ཅི ཨ་རི ཅེ ཁ ལ དང ནེ ཤ ཏན ཤ མ སལ པ ཏན ཁ་ལིན་ལ ལང་ ཅིན ཛམ་ལང་ གི ལང་ ཅིན ཅི ཅི ཝ ཡིན ཨ་རི ཤོ ཅི ཁ་ལིན་ལ ལང་ ཅིན ཐོ བར ཤ ཅི ཡིན ཤི ཐང མང ཏན བར དམག དང དེམན ཤོ མང པི ངོར གུ ཏག པོ ཤི
0: ལེ་པན ཇ་ཁམ ཅན ཏོང ཁང གི ཅི ཉེ ཉེ ཏག པ ཏན ཨེསར ཅི ཅི ཉེ ཅི ཉེ ཅི ནམ གོང ནི ཅི ཉེ ཉེ ཉེ བར ལེ་པན ལོ ཤོ ས ཁ ཏན ཇ་གུ ཤི ཏེ ཉོང ཏར ཡང མབ ཅག ཅིག ཅན ལམ ཏ ཁོར ཨ ཏང དེ ནང མ ཅི ཏང གཅུ མར ན ཏི ཡོ ལ ཟ ཡང མ མང པོ ར མིཅུ ཕོ ཡོ སེར ཏག པ ཏན ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁ

0: ཁལན རྒྱབ གུབ ཤེད དེ མན ཅི མན ཡི ཅན ལམ དཁོར དེ ཅི སག ཡསར མ ཁོང གི ཐེར ས ཁ ཅི ལམ དོ ཤེད དང རྒྱབ གུབ ཤེད དེ ཉོང ཐར ཡང མ ཅི ཅན ལམ དཁོར ཨ དང དེ ན མན ཅི མན ན ཉིན དེ ཡོལ ཅན ལམ དཁོར མན ཅི མན ན དག གི རྐབ དར དེ མུན ཁ རགུལ དེ ཅན ལམ དཁོར མན ན དག ནེ ཕོ ཤེབ ཤིན ཡོསར ཟ્યང ལེབན ལ ཐོར ཅི ཅོང ཅར ན པ དེ ཡེ ར ཡསར ཅི མ མལ ནམ ཅི ཚོང ལི ཁ ཅི ལང ཁར ཆོང ཅི ཁེལན རྒྱབ གུབ ཤེནི རྡོ མང ཅི ཅན ལམ དཁོར ཨ དང མ ཉི ལར མི ཅུམ ཕོ ཟ્યང ལེབན ལ ཆོར ཏན པོ ཡི ཅི ཉེ ཉི ཉི པེ བི ས ཅག དར ན ཡེསར མ་ཁུང གི ལེབན ལ ཐོབ ཤུག ཅི ཕུཏིནི སཇོང མ་ཁང གི ཉེན་ཁུར ས་ཁ དེ རྒྱབ གུབ ཤེ་ཏེ མ་ཁང ལག ནོ ཅུན ཚབཅིན ཐེ པ་དང མ་རག ལར མི ཕོ ཡོ ཅིང ཏི ཆོ ཅི མ་བདན མ་ཁང གི ལིཤལ མར ནར ཡལ ཡེསར ཇེསོང མ་ཁེ ཅི ཉེ ཉི ཉི ས ཅག པེ ནི ཤ ཅིར ཉེན ཏི ཤ ཅུ ཆེ ཚུལ ཅེབ་དན ཡི མི སེ ཡེསར ཅེབ ཤང ཤུག ས་ཁ མ་བུ ཁ་སུན ཉེན ད ཅག པ་དང ཏི ཅི སེ ཡེསར མ་ཁུང གི ལེབན ནི ཡེསར ལག ཏོང ཕམ ཤེ པི ཏོགལིམ ཁ་ཡང མ་མ་བན གི གང གུབ ཤེ ཡེ ཟ્યང ཡེསར དང ལེབན ནམ ཐང་ཚམ ཅི ཡེསར ཤུགནི དོགིལམ ཁ་ཡང མ་མ་བན གི སར ཐོང བེ ཡེ ནིཚན ཇོར ཡོསེ རེ དེམན ཡེསར ཅི སང་ཅན ཕལམ ཅིང་ནི པི ཅི ཉེ ཉི ཉིན ཅག པ་ཏར ན ཉིན ཏི ཤེ ཅུར ལེབན ནི ཡེསར ལ མ་མ་པི མ་མ་ལ ནམ ཅན ནང ཕང བ དང ཏི ཆོ ཅི མ་མ་ལ ནམ ཅག ཉི གང གུབ ཤི ཡོ པ་དང ཟན ཏག ཚམ ཐང་ཚམ ས་ཁ ཏ སར ཐོང བ རེ སེ རེ
1: ཤང་ཅན སང་ཅག ཅི ཤེན་ཅལ པོ་ཅན གི ཚོང་དེ ཅི ཉེ ཅི ཉི ནི ཅི ཉེ ཉི ཉི ཉོ བར སེཅར ཅི ཁེར སམ པོ རེ ཚོ ཨ་རི ཡེསར ལོན་ཅན ལོབི ཨོ་ཡི ཅི ཉེ ཅི ཉི མ་ དན་ཏོ ན ཡལང་ག མགདུན ག ཅོ ཆོལ ཤང་ཅན སང་ཅག ཅི ནམ་ཐན ཅོགབུར ཤེལི གང་ཡང མེལ ལ སེཕན་ཅི དར་ང ཨ་རི ས་ནི ཅ མགདུན ཏེན་ཞ ཅོ་ཅི དང་ལེ མ་ཤི པར ཨ་རི སེན་ཅན ཐེལང་ ཕོ་ཡི ཤང་ཅན ནམ་ཅལ ཡ་ཁུ ལ ལོབམ ཧ་ཅང ཆེན་པོ ཅི པ་ཏན ཨ་རི ཤོ་ཅི དེན་ཁོ ན ཤང་ཅན སང་ཅག ཅི ནམ་ཅལ ཡ་ཁུ ཅི ཨ་རི ཡལང་ག མགདུན ག ཅོ ལ རོགམ ཤི པར ཅོན་ཅོ ཐང་མོ ཤི པ་དང ཨ་རི ཤོ་ཅི དང ཤང་ཅན སང་ཅག ནི ཤེན་ཐིམ ཤ ཅིན ཅི ཤ
0: ཨ་རི་སེ ཇེསོང་པོ ཡི་ཅི ཉེར་ཅི ཉེ་ཏན་ཏོན་ ཨ་རི་སེ་ཏང ཨ་རི་སེ་ཀར་བི་ ཅི ཅེར་གནི་ནི་ ཅི ཉེར་ཅི ཉེ་བར ཉམ་དལ ཐོ ཉམ་དལ ཐོབ་ཁིན ཐབ་ཇོང་ ཤིབ་པ་ཏང ཐབ་ཇོང་ ན ཤིང་ཁུན ཅིག མ་ཁ མ་ཅིག ཅིབ ཇེར་ཏོང་ དེ་རྒལ ཕར་ཇོང་ ཤེཁབ་སེ རྒྱ་ཁམ ཉི་ཅིག མ་མི ཡར་ སགལང་ ཁལ བར་ཅན དེལམ ཕར་ན་ཏང གོ་ཤ རྒྱ་སན ཐོ་ཡིན ཕན་དལ སོགར ཉེ་ཐོ ཕེན་ཏོང་ ལག་དབ ཤི ཨ་རི་སེ་ཏང ཨ་རི་སེ་ཀར་བ སན་ཛ་ནི ཉན་ལམ ཇེ་ཏེན ཐབ་ཇོང་ ལ ཤིག ཨ་རི་སེ སན་ཛ་ ཕུ་ཅིང་ གེ་ཏན་ཏོན དན ཨ་རིས དང ཨ་རིས ཁ་རོ རྒྱ་ཁ མ་ཉི་ ཅེ མ་ཁུང་ གིན ཐབ་ཅི དང ཐབ་ཅི ཅི ཉང་དལ ཏོ་ཁ ཉམ་དལ གིན ཐབ་ཅུང་ ཤེ དང དང་པོ ཡིན ཟ્યང ཨ་རིས ཉན་ཇུར ཅི ཅི ཉེར་ཅི ཉིན ནི་ ཚ་པེ བ་ ཏར་ན ཡོ་རབ ཏ ཇིན་དུ ཤེ པི ཨ་རིས སེབ དེན་ཅི དང ཉམ་དལ ཚ་ཅི ཅིན ཐེམ པོ་ལི ཡང་སི ཅི ཡི་ ཏན་ཏོ ན མ་ཁར ཤང ཅང རྒྱ་ཁ ཅི ཨ་རིས སིམ ཐན་ ཅམ ཅི མ་ཏུན ཤེ གོ ཏེ ཇན་ཏུ ཏི ཁ ཅི ཆ ཚ ཏལ ཧེབ ཡོ ལ
1: ཕ་ལིས་ཏན སར་ཉེར ཁང གི ཅི ཉེར་ ཅི ཉིན ནི་ ཚ་པེ བ་ རྒྱ་ན ཉན་དར ཡེ་སར ལ མ་ཁུང གི ཇ་ཤ ས་ཁལ ཐོ ཅི ཅི ལ་ཕ་ དང ཁ་ཡི གི ཉིས དེ་མན ཤང་ཅིལ ཅི པེཐ ལ་ཤི་ཡ སུ ཚ་ཆ མང་པུར ཇ་གུལ་ཅིནི ཉོང་ཐ་རིང མ་ཇེ ཅན་མ དུ ཁོར ཇ་ཤ་ ས་ཁལ ཅི ཐོབ་ཏན དེ་ཁ ཁེ ཉན་ཏར ཆ་བཅག ཤི པེ ཇ་ཏང ཏར་ན ཉེ་ཏུང ཉེར་ང ལིབ་ད ཇ་བར ཇ་ཤ་ ཇ་ ཐིན་ཚམ ཇོ་བི ཏིན་ཚམ དང་བི ཏིན་ཐན ལ ནི་པ ཐོམ་པ ནི་བཟུམ ཡེ་སར ལ མ་ཁུང་གི ཇ་ཤ་ ས་ཁལ ཏན གཅུ པེནི མ་ཇ་བ་ཇ་ དང ཇ་སམ ཅན་མ དུ ཁོར ཉམ་ཁ་ནམ་པ ཐང་དི ས་རིང་ཅིལ ཉམ་ཇུག ཤེ ཚ་ར་སུམ ལེ་ཚན་དི ཟོམ་ཇིག་པ ཉང་ཤིམ ཚེ་རང་དང ཟོམ་ཇིན གང་ཁར་བ སོནམ ཚེ་རང་དང ཁ་བ་ཏེན་ཅ་ ཏ་ཁལ་བ ཕྱིག་ལུ ཇེཅུ ཏ་ཁལ་བ ཨང་ཅིག ཚེ་རང་དང སོནམ རིན་ཅན་ཡིན མ་ཕམ གོམ་པོ དང ཁ་ཝ སེན་ཚུ ཉི ཅི ཆེ་ཅག ཉན་ལམ དང རོམ་པ ཡིན ཐང་ ཨ་ཇིམི ལེན ཚན་
2: ད་ནི པེ་ཅིན ཅི་ དེ་ཚུལ ཉེར་ཁསམ ཡིན

ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་ཨོ་

ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚ

ཡང་རྒྱ་མེ་ཀ་ཏག་ཅན་དམ་ཨོ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་

ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང

ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཕྱད